Bună dimineața! Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Guvernul Mureșan a picat, iar criza politică merge mai departe. După vot, Siegfried Mureșan a spus că partidele care au declanșat criza au ales să o prelungească. El le-a mulțumit celor de la PNL, USR și UDMR pentru profesionalism și seriozitate. Acum, președintele Nicușor Dan poate chema din nou partidele la consultări și poate propune un alt premier. Pentru anticipate sunt necesare cel puțin două guverne respinse în 60 de zile. Însă, înaintea votului, șeful statului a spus că anticipat nu sunt o soluție. Vești bună pentru șoferi. Un nou tronson din autostrada Transilvania ar urma să fie deschis chiar de 1 decembrie. Este vorba despre cei 26 de kilometri dintre Suplacul de Barcău și Chiribiș, unde lucrările au depășit 90%. Pe 20 de kilometri este deja turnat asfaltul final, iar constructorul lucrează acum la ultimele pasaje și la zonele rămase. Tronsonul are și un viaduct de aproape 1,8 kilometri peste lacul de acumulare Suplacul de Barcău. Facturile la căldură nu cresc peste tot în această iarnă. În cele mai multe dintre marile orașe, prețul gigacaloriei rămâne la nivelul de anul trecut. Sunt însă și excepții. Locuitorii din Brașov și Iași vor plăti mai mult pentru energia termică. Diferențele de la un oraș la altul sunt influențate de subvențiile acordate de primării, care acoperă o parte din costul real al încălzirii. Premieră istorică pentru muzica românească la celebrul Carnegie Hall din New York. Violonista Diana Jipa și pianistul Ștefan Doniga vor deschide astăzi noua stagiune camerală a prestigioasei săli. Cei doi vor prezenta proiectul Uruț dedicat muzicii românești, iar în centrul programului va fi sonata a treia de George Enescu, la 100 de ani de la compunerea ei. Peste 17.000 de tineri se pot înscrie din 6 octombrie la cursuri gratuite de antreprenoriat. Cursurile fac parte din programul Startup Nation, durează 40 de ore și sunt destinate celor cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani. Tinerii care termină cursurile pot intra apoi în etapa de finanțare, unde suma maximă pentru afacere este de 250.000 de lei. Schimbare importantă la bancomate. Românii ar putea retrage exact suma de bani pe care o doresc, nu doar valorile prestabilite afișate pe ecran. Senatul a adoptat proiectul care obligă operatorii ATM să ofere această opțiune, indiferent de banca emitentă a cardului. Cei care nu respectă regula riscă amenzi de până la 100.000 de lei. Proiectul merge acum la Camera Deputaților, care este for decizional. Marea Britanie ar putea lua în calcul revenirea în Uniunea Europeană. Premierul Andy Burnham spune că Regatul Unit trebuie să analizeze mai multe variante pentru relația cu Bruxelles. De la păstrarea actualului statut până la revenirea în Uniunea Vamală, în piața unică sau chiar în Uniunea Europeană. Burnham a spus și că Brexitul a făcut mai mult rău decât bine. Avem două noi campioane la gălăgie în lumea păsărilor. Cercetătorii au descoperit că pasărea clopot cu gât golaș și seriema cu picioare roșii pot produce sunete de peste 120 de decibeli, adică la nivelul unui ciocan pneumatic. Una dintre ele a ajuns chiar la aproape 131 de decibeli. Studiul a analizat 123 de specii de păsări. Pasajul Basarab este supravegheat permanent după ce a fost vandalizat. Camerele de pe pasaj sunt monitorizate non-stop de poliția locală a sectorului 6, pentru ca cei care distrug sau murdăresc zona să poată fi identificați după ce grafitiurile de pe pasaj au fost curățate. Atât la știri. Eu sunt Claudia Coco.

0: dimineața! Bună dimineața, măi frumoșilor! Bine v-ați trezit!
1: Sper că ziceți și voi cu noi în fiecare dimineață în mașină acolo, da? Sau
0: ar
1: unde
0: fi
1: sunteți
0: foarte
1: acasă.
0: Drăguț!
1: Ar fi super drăguț, nu?
0: Să zică și bună dimineața!
1: Yesa! Bună dimineața, ne-am întors cu bani, este 1 octombrie, este friguț. Azi de dimineață mi s-a părut că mirosea un pic a iarnă.
0: Era puțin miros de iarnă, așa, parcă mirosea friguleț și nu știu cum fac, cum îmi organizez eu lucrurile. Când a fost cald, am venit îmbrăcată gros, acum că este frig, sunt în tricou. N-are niciun sens pe lume ceea ce fac. Mai am și palpitații era, în dimineața asta.
1: Era vibe-ul, era ținuta. Palpitații de la ce?
0: Nu știu să-ți explic.
1: De la...
0: Ia uite, cică bună dimineața puturoșilor. Dar ce-i dragă cu noi de ne faci puturoși? Eu am făcut duș, fac duș în fiecare dimineață.
1: Bună dimineața și ție, draga noastră. Te știm care ești tu. Bună dimineața, frumoșilor. Vă doresc o zi interesantă alături de cei dragi. Ne urăște. Ne urează.
0: Băi, dacă ne urezi o zi interesantă, mi se pare că nu vine neapărat dintr-un loc foarte drăguț. Poți să ne urezi o zi extraordinară, o zi bună, o zi după sufletele noastre. Dar interesant este o umbrelă foarte cuprinzătoare, așa, știi? Că poate interesant, poate să fie ceva rău.
1: E interesant de dubios.
0: Da, asta zic. Da, poate să fie ceva ce nu miroase bine.
1: Mi s-a zis și Morgan din Germania.
0: Guten Morgen.
1: Da.
0: Da, bună dimineața.
1: Da,
0: Ana Dumitrescu aici.
1: Și Andrei Tudorache, care s-a apucat să vă zică că avem bani. Avem 400 de euro la Te caută banii, 100 de euro la Prinde suta. Nu uitați, înscrieri pe radioimpuls.ro.
0: Și deși pe data de 1 a lunii nu e bine să dai bani, noi vrem să-i dăm pe ăștia 400 de euro.
1: Ne-ar plăcea să-i dăm,
0: da,
1: că nu-i dăm de la noi, în primul rând.
0: Da.
1: Și în al doilea rând, 1 octombrie simbolizează o zi istorică în ceea ce privește muzica sau modul în care o ascultăm, Ramona.
0: Așa.
1: Pentru că în 1982 se lansează în Japonia,
0: Japonia!
1: Primul CD player comercial din lume.
0: CD player?
1: CD player, da.
0: Doamne, Maica Domnului, știi ce ascultam eu pe CD player? O piesă pe care v-am zis că de foarte mult timp zic că vreau să o aduc, pentru că nu-mi dau seama dacă cineva poate să recunoască acest artist. O să te rog să-i dai tu play imediat.
1: Da.
0: Și aș vrea să nu mai dați Shazam-ul, da? Să nu mai băgați în priză instantaneu cu vă dau play piesei și vă întreb dacă știți cine este acest domn.

0: 0754222999. L-ați recunoscut pe domnul acesta cu acest glas?
1: Este 9-11.
0: Băi! Vezi cu 9-11 că scoate niște piese, ceva ce nu s-a
1: e
0: mai pomenit?
1: 9-11 este un artist foarte subapreciat.
0: Pentru țara noastră, eu îl văd în state lejer făcând performanță. Dar la noi nu știe ăștia. ne-au zis că da, foarte simplu. Păi cu Shazam umflare, bineînțeles că este foarte simplu. Deci domnul de mai devreme a fost un domn. Ia, stai că s-au activat
1: nu,
0: pe WhatsApp.
1: Pe Fabian îl cred că nu bagă Shazam-ul pentru că Fabian e o enciclopedie muzicală.
0: Într-adevăr, ascultătorul nostru Fabian este o surpriză. Nu este George Michael. Vrei să mai dai puțin? Bună dimineața, așa? Nu, Alexandra, nu este George Michael. Mai dai o leacă?

0: seama. La ăstea cam dai puțin seama. De aia ziceam să dai puțin mai în spate. Uite, Dan Ciotoi. Faimosul Dan Ciotoi, înainte să moară, de fapt n-a murit, nu? L-a sunat pe Piticu.
1: Pe Mihăiță
0: Piticu, da. Este domnul nostru Michael Jackson în această piesă și mi se... Uite, Prince, vezi că nu l-au recunoscut?
2: Nu l-a recunoscut.
0: Este Michael Jackson, este o piesă, singura piesă în care nu i-am recunoscut timbrul din prima. Pentru că este și singura piesă în care el nu cântă aerat așa și pe note foarte înalte cum o făcea dânsul de obicei. Și face parte de pe albumul ăla din anul 2000, ăla de l-a costat $1,000,000 sau ceva de genul ăsta și nu și-a prea scos banii.
1: Nu și-a scos. Nu s-a scos, domne, că nu s-a vrut. Dar înainte de asta și-a scos banii.
0: La noi, în țărișoară?
1: Da, că pe 1 octombrie 1992, Michel Jackson era pe Lia Manoliu, pe stadionul Lia Manoliu, în concert cu Dangerous.
0: Așa.
1: Și își promova hit-ul ăla masiv, Billie Jean.
0: Da?
1: Da.
0: Păi hai să ascultăm și noi Billie Jean și să știți că ne întoarcem în doar câteva minute. Să-i certăm din nou pe tinerii ăștia care nu ne cedează locurile în mijloacele de transport. Și avem o vorbă și cu bătrânii care zac în voi, nu doar în noi, pentru că astăzi este International Day of Older Persons și știm cu toții că în sufletele noastre, ale mele și ale lui Andrei, și al lui Andrei, dar zac niște bătrâni ursuzi, așa că... Mulți ani trăiască,
3: mulți ani trăiască, la mulți ani,
0: la mulți ani bătrânilor din noi. A, și să știți că pe final de oră vă zicem de ce nu ar mai trebui să mai zburăm niciodată cu avionul. Iarăși s-au întâmplat chestii, iarăși mi s-a activat o frică pe care nici măcar nu știam că o am. Dar hai să fie muzică. Domnul Michel Jackson,
1: s'il vous plaît.
0: Dar înainte de asta vă dau și sunetul.
4: Se caută bani. Sunetul misterios este...
0: Și acum vă lăsăm cu Billie Jean și noi ne întoarcem în câteva minute. Ramona Dumitrescu,
1: Andrei Tudorache.
0: M-am dus puțin. Hai, bună dimineața! A început brigada
1: The Morgan.
0: Până la 10, nu scăpați de noi.
1: Suntem noi, eu, pentru voi.

0: Nu cred, nu?
1: Nu știu, băi, dar trezește ceva în noi.
0: Da.
1: De parcă am fost acolo. Eu aveam 2 ani, tu aveai 5 luni.
0: Ceva de genul, da.
1: Octombrie 92.
0: Da.
1: Și totuși ne prinde muzica ce? 3.
0: Luni, lasă așa.
1: Și totuși muzica, Ramona, vorbește cu fiecare în parte pe limba pe care o înțelegem doar noi în interiorul nostru.
0: Limbajul universal al iubirii.
1: Of,
0: tataie-mi eu. Despre bătrânețe vorbim acum, vă întrebăm și pe voi la 0754-222-999. La ce vârstă credeți voi că începe bătrânețea? Mm-hmm. De la ce vârstă te consideri bătrân? Și eu aș vrea să mai știu și ce planuri aveți voi pentru bătrânețe. La ce vârstă credeți că aveți de gând să vă retrageți din câmpul muncii și încotro vă îndreptați? Plecați cu cineva, vă închideți telefonul și nu mai răspundeți nimănui. Aveți vreo casă pentru, pe care v-ați luat-o ca să vă retrageți la bătrânețe? Plecați în altă țară? Care sunt planurile astea de bătrâni?
1: De bătrâni?
0: Da.
1: E o întrebare foarte bună, Ramona, și îți mulțumesc că ai adresat-o, pentru că eu mi-am schimbat complet ideea despre ce voi face eu la bătrânețe, dar hai să le luăm pe rând.
0: Așa.
1: Am avut zilele trecute o discuție cu cineva, nu mi-aduc aminte dacă aici în studio sau în altă parte,
0: da,
1: în care cineva spunea că la 50 de ani ești bătrân deja.
0: Ok.
1: Și zic, bă, dar nu se poate, cum să fii bătrân la 50 de ani în 2026? Pentru că s-au schimbat obiceiurile, oamenii fac sport, se mențin mult mai activi și arată mult mai bine. Că dacă te uiți la filmele anilor 90, oamenii de 40 de ani arătau ca oamenii de 60 de ani acum. Și zic, n-are cum, 50,
0: așa,
1: ești tânăr.
0: Da.
1: Și eu am decis că bătrânețea vine după 65 de ani, pentru că atunci ești la pensie și,
0: așa,
1: ai timp să faci altele.
0: După
1: ai
0: cât?
1: Timp
0: 65 de ani?
1: 65, aș spune eu.
0: Ok.
1: Da? Și legat de ce aș vrea să fac eu la bătrânețe, până acum o lună ți-aș fi spus că mă mut la curte, îmi iau o vacă, un măgar și niște păsărele și o să le cresc în tihnă.
0: Așa?
1: Pentru că mă cerți, pentru că mă cerți tu că tot țin legătura cu fostele iubite.
0: Da?
1: Zilele trecute m-am întâlnit cu unchiul fostei mele iubite.
0: Incredibil.
1: Și cu mătușa ei și am stat vreo 10-15 minute de vorbă.
0: E din Germania, mătușa?
1: Nu. Și așa, mi-au zis, Andrei, este foarte greu la bătrânețe, la casă și la curte. Gândește-te,
0: așa,
1: că nu stai deloc. Trebuie să ai ajutor constant și dacă n-are cine să vină să te ajute, mai mult rău îți faci. Așa că gândește-te să ai și un apartament de rezervă.
0: Aha.
1: Ca să nu te chinui foarte tare la bătrânețe. Și mi-au schimbat această perspectivă. Eu voiam neapărat să am omul la curte, încă îmi doresc, dar nu știu, poate sunt și ascultători care pot confirma că e bine să te iei și după oamenii în vârstă când îți zic un lucru.
0: Cred că depinde foarte mult și de cum ești obișnuit, de cât de ancorat pleci într-un anumit plan. Adică
1: cât de...
0: trebuie să fii realist.
1: Da.
0: Nu mine... să idealizezi totul.
1: Exact. Pe mine nu mă ține spatele acum, da, păi la 65.
0: Da, da. Păi ții și tu om care să-ți facă cele trebuincioase prin curte. Păi da.
1: Da.
0: 0754-222-999. La ce vârstă considerați voi că începem să îmbătrânim? Și care sunt planurile voastre pentru bătrânețe? La ce vârstă vă retrageți? Încotro? Unde mergeți? Cu cine? Aveți vreun plan? Asta așteptăm să ne ziceți. Eu, că tot ai zis mai devreme că ție ți se pare că la 50 de ani ești tânăr.
1: Da, așa mi se pare. Nu, nu că ești tânăr, că nu ești bătrân.
0: Mă, eu cred că ești puțin, ținând cont de faptul că media de vârstă este, media de viață este de 75 de ani,
1: da,
0: nu mai ești tânăr la 50 de ani.
1: Uh-huh.
0: Acum, dacă ai un stil de viață sănătos, dacă mănânci ok, dacă faci mișcare, bineînțeles că ăsta, organismul tău, va fi power în
1: așa
0: continuare.
1: Este. Forță!
0: Forță! Dar dacă n-ai făcut nimic și doar de-ai muncit și n-ai făcut nicio plăcere pentru sufletelul tău și nu ești activ din niciun punct de vedere și nu ți-ai păstrat nici mintea activă, cred că este cam greu să zici că la 50 de ani mai ești tinerel.
1: Uh-huh.
0: Și uite-te la noi, că noi venim toată ziua aici la 30 ceva de ani, la 35-36 de ani, venim și ne plângem toată ziua pe aici, aoleu, nu mai putem. Îți dai seama cum o să fim noi la 50 de ani?
1: Cu groază.
0: Noi nu mai ieșim de un an.
1: Cu groază mă gândesc. Tu de
0: păi
1: un an, eu de 10.
0: Asta zic. Nu putem să venim noi să spunem că la 50 de ani ești bătrân, că nu ești bătrân. Cred că este mai mult o stare de spirit. Am văzut zilele trecute, da, am văzut zilele trecute pe Instagram un domn care avea vreo 80 și ceva de ani și își cosea singur un câmp întreg.
1: Poftim.
0: Și era sărmanul cocoșat, plin de riduri, da, zâmbea și zicea că el este activ, că toată viața a fost așa și că dacă îl întreabă cineva cine îi face toată munca prin casă, nu-l crede nimeni când spune că se ocupă singur de toate astea.
1: Da.
0: Da, da, vezi?
1: Uite, tu te uiți la el și zici, săracu, uite, ar trebui să stea degeaba. Fix treaba asta îl ține în viață.
0: Exact.
1: Da.
0: Da, eu nu vreau să fac asta, adică să mă apuc să muncesc pe la vreo 60 ceva de ani prin curte sau mai știu eu ce.
1: Da.
0: Eu vreau să fac bani o să fac bani, așa, astfel încât să am oameni care să-mi facă de toate. Vreau să am bucătar, vreau să am femeie care să-mi facă, sau bărbat care să-mi facă o curățenie în casă, da, să se ocupe de grădină. De ce mai merg pe acolo, de animăluțe? Eu vreau să stau cu animalele. Faci? Eu vreau să stau cu animalele, să călătoresc.
1: Să mergi la sală?
0: Să merg la sală, nu că o să am sala în casă, că o să-mi fie lene să mă mai deplasez, după aia să mă întâlnesc cu oameni. Deja nu-i mai suport de acum.
1: Și carburantul. Păi da, dar trebuie să-ți selectezi angajații la mustață, ca să nu te enervezi.
0: A, bineînțeles, să-ți dai seama. Da, așteptăm să ne spuneți voi care este planul vostru și nu am terminat de zis. M-aș retrage undeva în Islanda,

0: ești și care sunt planurile voastre de pensionare? V-am întrebat în această dimineață, ne zice cineva. Neața, nu uitați că pofta de viață crește exponențial. Odată cu înaintarea în vârstă, deci la 50 de ani ai o poftă. Da, aș avea o poftă să mă duc în lume.
1: La cum a scris, cred că a zis și tu. De ce? Poftă de ce?
2: Din Constanța sunt.
0: A.
2: Când aveam vreo 20 de ani, la fel gândeam și eu ca și Andrei, că la 40 de ani, gata, ești gata. Ești bătrân, nu mai ai viața înainte. Acum că am 47.
0: Așa, mulți înainte.
2: Mai cred așa, vă dați seama. Și cred că, într-adevăr, pe la vreo 65-66 spre 70 de ani poți să te consideri bătrân. Ce aș face eu la bătrânețe? Chiar vorbeam cu soțul zilele trecute, având în vedere că noi stăm la curte și este greu și tânăr la curte, nu numai la bătrânețe. Am hotărât că o să ne luăm o autorulotă. Și să ne ajute Dumnezeu să fim sănătoși și vom pleca și vom vedea țara în lung și în lat, iar apoi, dacă ne ajută Dumnezeu, poate și în străinătate.
0: Ce păcut, drăguț! Dragilor. Hai, Doamne ajută, să vă dea Dumnezeu sănătate și să cumpărați rulota aia mai repede.
1: Un plan cinstit.
0: Da, da.
3: Viața bună, dragilor!
1: Da, salut!
3: La 50 de ani nu ești bătrân, dar la 55 o să mă retrag de la casă.
0: Așa?
3: Direct la un apartament în Buricul Timișoarei, fraților.
1: Și-a făcut planul.
0: Da, da, planul e făcut, e gata să-l execute. Poți să fii bătrân la 20 de ani sau tânăr la 60. Depinde de cât de mult îți trăiești viața. Cinstit.
1: Ok, cineva ne zice, eu și la 60 mă văd în vacanțe în străinătate.
0: Doamne ajută să ne întâlnim pe tot felul de croaziere nebune. Neața, Andrei din Constanța. Am 32 de ani, urmează să facem un copil, iar în 7 ani am norocul să pot să mă pensionez. Deci, mă simt destul de bătrân. Nu, dar ce ești?
1: Bugetarie.
0: Aia voiam să zic ceva?
1: E, pare bugetar dacă te pensionezi la 40 de ani. Bă, știi ce? O să-ți găsești alt hobby, o să-ți faci un alt rost în viață, o, să crești, o să-ți crești copilul frumos.
0: Ah, mi-aș plan, găsi și eu un hobby acum și să-mi vin o pensie în fiecare lună.
1: E prea târziu să fim și noi bugetari?
0: Cred că
1: din
0: da.
1: Aia.
0: Da. Putem să facem oricând, dar nu, că durează să facem drept, să ajungem procurori, nu. Bătrân ești când începi să folosești termenul pe vremea mea sau eu am făcut școala pe vremuri, când se făcea școală, nu acum.
1: Când ai amintirea
4: negru. Eu cred că la 71 de ani suntem bătrâni cu toții.
1: Ok.
0: Măi, copiii spun mereu adevărul, deci o să am încredere în ei.
1: Ok, Daniel din București ne zice, eu la aproape 42 de ani mă simt bătrân. Sincer, trăim vremuri grele. Muncă multă și pensia nu cred că o să o mai prindem.
0: Aoleu.
1: Dar să încercăm să ne menținem pozitiv sufletul meu tânăr. Sănătate multă, ne zice, și rămânem alături de... Bă, în momentul în care încep cu sănătate multă...
0: Aia voiam și să zic, înseamnă că ai îmbătrânit.
1: Da.
0: Când începe sufletul să îmbătrânească, deci eu nu o să fiu niciodată bătrână, ne spune o ascultătoare de ale noastre, felicitări, draga mea. În Germania îmbătrânești când nu mai ești de folos.
1: Oh, deci nu poți fi bătrân. Abia atunci încep să trăiești pentru
0: tine. La 50
1: tine.
0: De ani, zice cineva.
1: Da, pleacă copiii, încep să te relaxezi. Oare te relaxezi sau tânjești, devii nostalgic? Oh, ce dor îmi e să mai fie casa plină de urlete și de jucării, să mă împiedic de ele.
0: Da, să calci pe Lego dimineața la 3. Eu. Așa, neața brigadă, la 65 de ani, când copiii vor fi terminat cu facultății, rezidențiate, masterate, ce ori mai face ei, plănuiesc să vindem casa de aici și o să mă mut cu soțul în Italia sau în Spania, preferabil într-o căsuță înconjurată de măslin. Însă merge și un apartament micuț cu vedere spre mare sau spre un lac, zice Adelina din București. Uite, avem vești din teren, da? Adică noi aici am făcut practic un... nu știu, un exercițiu de imaginație. Dar avem pe Jenny din Cluj, care ne spune că are 65 de ani. Neața brigadă, este minunat să ajungi la vârsta asta și este minunat dacă e sănătos. Sufletul meu este tânăr. Vă pup și vă doresc numai bine. Și noi te pupăm pe tine, Jenny. Doamne ajută.
1: Te îmbrățișăm, Jenny. Mulțumim.
0: Și vă îmbrățișăm pe toți cei care aveți pile. Dacă aveți pile, rămâneți puțin alături de noi, că avem nevoie de voi, da?
5: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
7: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
8: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
9: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie, ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
10: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
11: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
13: Here we go.
12: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Bună dimineața! Hai să fim mieroși la vorbă, pentru că avem nevoie de pile în această dimineață, așa că vă întrebăm 0754-222-999. Aveți pile pe undeva? Adică vrem să știm cum ați ajuns să aveți uși deschise pe undeva, într-un anumit domeniu. Uite, spre exemplu, eu am pe cineva care are pile la Spitalul Floreasca. Și dacă am vreodată vreo urgență acolo, dau și eu un telefon și...
1: Da, uite, eu aveam un prieten cu pile la Elias, de exemplu.
0: Așa, corect, da, dacă îl știu și eu. Da, aveam și eu acolo. Dar să ne spuneți voi, pe unde aveți pile și cum ați ajuns să aveți aceste pile? Că și asta mă interesează foarte mult. Pentru că sunt cei care, spre exemplu, au relații de prietenie de lungă durată cu niște oameni care au ajuns în funcții înalte. Sunt care și-au făcut pile dând bani, dând șpagă prima dată, știi?
1: Da, corect.
0: Așa, și mai sunt și cei care, de conjunctură. Poate au lucrat la un moment dat împreună și se mai știu așa, știi? Și te recomandă, te trimite acolo. Avea vreo datorie, da.
1: De bun
0: cum
1: simț.
0: Ați ajuns să aveți pile și unde le aveți? Vrem să ne dați toate resursele voastre pe WhatsApp-ul nostru, ca să știm și noi dacă avem vreodată vreo problemă, pe cine să întrebăm.
1: Foarte bine.
0: Uite, tu ți-ai găsit meșter pe pile.
1: Mi-am găsit meșter pe pile, da. N-a răspuns nici el la telefon.
0: N-a răspuns.
1: Tot pe pile, dar l-am găsit. Îl am. Când am nevoie,
0: când ai nevoie să fii
1: ceva?
0: Gaslightuit și ghostuit, știi încotro să te duci.
1: Exact. În rest, uite, dacă am nevoie de un artist român care să-mi facă o piesă personalizată,
0: așa?
1: Am pile la Dinu Maxer. Pentru că ți-aduce aminte?
0: Așa este.
1: Ți-a făcut piesă de la mulți ani.
0: Corect.
1: A modificat o piesă hit pentru tine.
0: Așa este, uite că uitasem de acest episod marcant al vieții mele. Îți mulțumesc, Andrei, încă o dată pentru acea surpriză.
1: Păi dacă nu
0: de o valoare
1: telefon,
0: incomensurabilă.
1: Dacă ții telefonul pe silențios,
0: da,
1: că
0: da,
1: eu ți-am schimbat tonul de apel de atunci, dar nu ai de unde să știi.
0: Unde aveți pile? Unde aveți intrări? Și spuneți-ne și cum ați ajuns să aveți aceste... cum se mai numesc? În mici nepotisme? Cum să le mai numim?
1: Legături.
0: Legături.
1: Să zic, am o persoană. Știu pe cineva acolo.
0: Da. Dacă ar fi să ne trimiteți undeva, unde ne-ați trimite, să spuneți, te duci și spui că vii din partea mea.
1: Îi zici că de la mine.

0: pe WhatsApp-ul Radio Impuls. Bună dimineața! Hai că avem niște uși deschise, Andrei, eu îți zic.
1: Ramona, sunt impresionat, nu mă așteptam să avem atât de mulți piloși.
0: Da,
1: dar
0: da,
1: să vină ceva și din partea noastră, pentru că ce-ar fi brigada dacă n-am legat o manea de subiectul nostru actual?
0: Așa.
1: Ești pregătită?
0: Bineînțeles, întotdeauna.

0: Asta este. Pe, la noi pe WhatsApp asta se întâmplă în acest moment. Toți oamenii, dacă aveți nevoie de ceva, da, veniți la mine.
1: Uite, am bile în sănătate, spitale pentru că am ieșit din spital în pensie. Am avut bile pentru grădinițe, mama l-a cumnat, a lucrat la grădinița aia, nici Bogdan din Brașov.
0: Bun, bun.
2: Eu sunt pila. Dacă tot vorbim de sistemul medical și eu am o stratificare.
1: Așa.
2: Platinum. Da, deci pile pentru care răspunzi oricând la telefon și te zbați mai departe.
0: Ok.
2: Gold, pentru care răspunzi, te zbați, dar de la o anumită oră a nopții lași garda să se descurge.
1: Așa.
2: Silver și, nu știu ce vine după silver, the rest.
0: Bronze.
2: Eu sunt bucuroasă bronze? Când am pile la mecanic, când am pile la primărie. Mă rog, oriunde îi de făcut hârtii. Și sistemul după mine se numește PCR, pile, cunoștințe și relații.
0: Bun.
2: Și aduce aminte ce înseamnă,
1: da. Vai, absolutamente superb.
3: Bună dimineața, Radio Impuls.
1: Da, bună.
3: Eu pot să spun că am pile în birou.
1: Darea de unghi.
3: O zi frumoasă să aveți.
1: Te pupăm, zi minunată.
4: Bună dimineața, Radio Impuls. Eu nu sunt din Buzău. Cunoștințele cred că survin în viața noastră din mai multe părți.
1: Așa.
4: Relații din copilărie, prietenii ulterioare, faptul că i-am ajutat pe alți oameni. Aha. Și corect, ni se întoarce la,
1: deci,
4: rândul
1: cui, nostru pe, cui
4: pe care l-am oferit. Da, am relații în mai multe locuri prin simplu fapt că am ajutat la un moment dat pe acei oameni.
0: A fost Gerbert.
1: Da, da, da.
0: Bravo, Ionuț. Felicitări.
5: Bună dimineața, brigadă. Eu am pile în Cluj, la parchet, la tribunal, la poliție. Cum am dobândit aceste pile? Foarte simplu. M-am dus într-un supermagazin de ăsta de bricolaj, am luat pile și am lăsat câte o pilă la fiecare... în fața fiecărui, la poliție, la parchet, peste tot. Vă pupă Dan din Cluj.
1: Te pupăm, Doru Octavian Dan din Cluj. Neața, dacă aveți nevoie de fizioterapie sau recuperare medicală în Craiova, vă pot ajuta, sunt fizioterapeut, dar mai apelez și la pilele pilelor pentru voi, ne zice Mădălina din Craiova.
0: Bun, cineva ne spune, sunt angajat în service auto de 20 de ani. Îți faci ceva cunoștințe care îți permit să le suni când ai o problemă, dar și viceversa. Spor la treabă, știi când te arde cămașa și nu-ți merge mașina?
1: Așa e, da, am pile, l-am în spital, am pe verișoara mea care mă ajută ori de câte ori am nevoie.
6: Salutare, un fost curier la o firmă de curierat.
0: Salut.
6: Cel mai bine e să fii curier, că toți au nevoie de tine. Și când au nevoie toți de tine, automat înseamnă că și ei lucrează undeva. Ai, poți să ai liber aproape peste tot. Un fel de o mână ajutătoare. Salutare, cu o zi frumoasă.
0: Te salutăm, mulțumim. Cineva ne zice, eu sunt pila, toată lumea apelează la mine, prieteni, amici, rude, prietenii prietenilor, prietenilor. Ajut pe toată lumea necondiționat și asta mi-a deschis multe uși în foarte multe domenii de activitate. Sunt ofițer de stare civilă, certificate de naștere, căsătorie și deces.
7: Bună dimineața, brigadă!
1: Bună.
7: Să ai pile, zău dacă nu!
0: A.
7: Muncesc pentru cineva care a avut legături în politică.
1: Opa.
7: Și asta m-a scăpat de o amendă usturătoare.
1: Are mustață.
7: Ținusem într-o zi mașina parcată pe interzis o zi întreagă. Seara când am ieșit de la muncă, am găsit chemarea la poliția locală. Când m-am dus acolo și i-am spus unde lucrez, a zis bine, hai că-ți iau doar 3 puncte. O zi frumoasă să aveți.
1: Auzi, ce viață! Bun, vă mulțumim foarte frumos pentru sinceritate. Când o să avem nevoie, o să apelăm la voi. Sunt curioasă dacă avem și însoțitor de zbor sau piloți pe aici, pentru că eu am decis să nu mai zbor niciodată cu avionul după ce am văzut această știre pe care urmează să vă aducem și vouă.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 RO, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Nemărginită. Necondiționată. Neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie, inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
10: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai băutura energizantă Monster, diverse sortimente 0,5 litri, al doilea redus cu 50%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
11: Când Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: o nouă frică. De ce să stau doar eu cu teamă de acum încolo?
1: Ai o frică?
0: Păi, mie mi-era frică în general de zboruri, pentru că sunt acrofobă și mi-e frică de înălțimi, da? Okay. Sunt și claustrofobă, deci frică și de spații mici. Și avionul pentru mine nu este cea mai mare plăcere. Și acum am mai descoperit o teroare. După ce că s-a rupt geamul la un avion în timpul zborului,
1: da?
0: Acum mai au una. Pentru că, ce crezi că se întâmplă? Piloții se iau la bătaie în timpul zborului. Asta s-a întâmplat într-un zbor din Dubai spre Tel Aviv. Și bineînțeles că situația a devenit una de urgență, pentru că ăștia doi s-au luat la harță în cabină. Doamne ferește că s-a lăsat și cu o craiovească pe acolo, craiovenească pe acolo, cu cuțite și alte cele. Așa, și în timpul acesta pasagerii cădeau în gol. Autoritățile s-au sesizat, dar până ajungi la sol, știi, e cale lungă. Din fericire, nu știu ce au făcut, dar nu a fost nimeni rănit, în afară de unul dintre cei care pornise scandalul. Mă, dar asta ne lipsea acum, să stau și cu grija ăstora ce fac ei acolo în cabină?
1: Păi asta e.
0: Că și așa mereu m-am mirat.
1: Că te gândești, Doamne, sunt turbulențe, Doamne, dacă lovește o pasăre motorul și acum, Doamne, dacă se iau ăștia.
0: Dacă se iau la harță.
1: De la ce s-au luat ăștia?
0: Păi, stai, înainte să ne gândim la ce s-au luat, în primul și în primul rând, poate mai aud vreodată vreun domn că zice pe lumea asta că noi suntem prea sensibile și emoționale, când ia că ei sparg manete la jocuri și se iau la bătaie. În condițiile în care au sute de oameni, da, a căror viață depinde de ei. Doamne ferește!
1: Da. Perfect, de acord.
0: Dar eu cred că puteau să se ia lejer de la chestia asta, dacă este mare sau ocean la Constanța, la cea are ieșire. Da.
1: Ok. Eu cred că s-au certat unul dintre ei, Ramona nu mai vroia să poarte uniformă pentru că îi îngrădește creativitatea.
0: Wow! Te-ai dus acolo! Ce bine că nu ești petty. Sau da. poate că s-au luat de la faptul că unul dintre ei a zis că FCSB este Steaua București.
2: Te caută banii! Sunetul misterios este...

0: Impulsele sunt prezentate de către Cristiana Gigină. Bună dimineața, Cristiana!
1: Bună dimineața! După ce guvernul mureșan a fost respins de Parlament, președintele Nicușor Dan anunță că luni va nominaliza un nou premier. Șeful statului nu ia în calcul alegerile anticipate, așa că va chema partidele parlamentare la consultări, iar după amiază va anunța numele propus pentru funcția de prim-ministru. Guvernul condus de Siegfried Mureșan a primit 182 de voturi, cu 51 mai puține decât cele necesare pentru învestire. Se schimbă sistemul de tarifare a drumurilor de astăzi. Pentru șoferii de autoturisme, rovinieta va ține cont și de nivelul de poluare al mașinii, iar taxele de pod, inclusiv cea de la Fetești, dispar. Vor fi eliminate și taxele pentru podurile Giurgiu Ruse și Calafat Vidin. Și pentru camioanele de peste 3,5 tone se introduce TOLRO, o taxă calculată în funcție de numărul de kilometri parcurși, dar și de nivelul de poluare. Tinerii români care au 18 ani pot primi acum bilete gratuite de tren pentru o călătorie prin Europa. Înscrierile în programul Discover EU încep astăzi și se încheie pe 15 octombrie. Pentru România sunt disponibile peste 1700 de permise de călătorie. Cei selectați vor putea călători din martie anul viitor până în mai 2028 pentru cel mult 30 de zile. Primesc și reduceri la cazare, transport local, activități culturale și sportive. Panică la bordul unui avion după ce copilotul l-ar fi înjunghiat pe pilot și ar fi încercat să preia controlul aeronavei. Avionul avea la bord peste 100 de pasageri israelieni și zbura din Dubai spre Tel Aviv. Echipajul și pasagerii l-au imobilizat pe copilot, iar aeronava a aterizat de urgență în Arabia Saudită. Pilotul a ajuns la spital și este în stare stabilă, iar copilotul a fost arestat. Cristiano Ronaldo a plecat din cantonamentul Portugaliei cu o zi înainte de meciul cu Danemarca, după ce selecționerul a anunțat că nu îl va folosi nici în această partidă. Cristiano Ronaldo a fost rezervă neutilizată și în meciul cu Norvegia, deși a ieșit la încălzire. După partidă nu s-a mai antrenat alături de colegi, iar ieri a decis să părăsească lotul. Octombrie aduce vreme predominant frumoasă în țară. Temperaturile maxime ajung de la 17 grade în estul Transilvaniei și nordul Moldovei până la 25 de grade în vest și nord-vest. La munte, vântul se intensifică și poate ajunge la 50 de km pe oră. Izolat, dimineața și noaptea se formează ceață și brumă. Pe litoral însă sunt posibile ploi slabe, iar în București avem cel mai mult senin și temperaturi de 22 de grade Celsius. Atât la știri, sunt Cristiana Gigină, rămâneți pe Radio Impuls!
2: Te caută banii! Sunetul misterios este...
3: Hai, deschide microfonul ăla!
0: Bună dimineața! Vă zicem din nou, măi frumoșilor, bine ați venit pe Radio Impuls, bine ați venit în brigada de vreme până la ora 10, aici și stăm cu voi, nu scăpați de noi, o secundă!
3: Avem și banii ăștia, e păcat să plecăm cu ei acasă sau să-i dăm mai departe.
0: Ăla este sunetul, ăla de mai devreme, este sunetul care va duce 400 de euro astăzi, 400 de euro. Dar ora asta avem prin de 100, nu te caută banii, și ora asta avem 100 cinstită.
3: O sutică cinstită, da. 10 întrebări, 60 de secunde.
0: Da,
3: easy,
0: da, da.
3: Simplu.
0: Da, acum să vedem dacă vă ajută și bunuțul. O să vorbim puțin despre chestia asta în câteva minute, despre bunuțul și despre oameni care ar trebui să facă bine, dar nu fac în modul potrivit. Da, hai să mai stăm puțin.
3: Să mai ascultăm niște muzică frumoasă, doar aici la Radio Impuls.
0: Aoleu, tataie-miu, Doamne, vrei să-ți trimitem CV-ul undeva,
3: Ramona,
0: la alt post?
3: Ramona, maestre, banda, te rog.
0: Întreabă-mă și câte cafele am băut până la ora
3: câte
0: asta.
3: Câte cafele ți-ai băut?
0: Îți spun și cât este vremea în București și putem să plecăm acasă, Andrei. Când vrei tu, doar spune-mi. Lasă-mă în pace să le mai dau oamenilor sunetul odată, că da, dacă mai intrăm odată cu cineva care zice, aoleu, n-am auzit sunetul, la balamuc mă duc.
3: Hai, încântă-i cu acest sunet.
2: Te caută banii. Sunetul misterios este...

0: dimineața, vă zicem. Din nou avem o întrebare mai serioasă și mizăm mult pe sinceritatea voastră în această dimineață, pentru că este Bible Day, este ziua Bibliei și vrem să știm dacă voi vă considerați credincioși. Dacă sunteți așa, cât de des mergeți la biserică și vreau să știu, foarte important, dacă tot este ziua Bibliei, dacă ați citit Biblia. Ești, te poți considera creștin adevărat dacă n-ai citit Biblia? Adică vă întrebăm cât se poate de serios, da? Și dacă ați făcut-o, dacă ați citit-o, v-a schimbat în vreun fel viața sau percepția pe care o aveți în general asupra lucrurilor? Dacă este cazul așa, să știți că așteptăm poveștile voastre pe WhatsApp 0754-222-999. Dacă n-ați citit-o, să ne spuneți și de ce. Și dacă aveți impresia că asta vă împiedică din a fi considerați creștini credincioși în adevăratul sens al cuvântului. Da. Nu suntem aici să judecăm, nu suntem aici să arătăm cu degetul, suntem aici să avem o... să facem așa un schimb de păreri, cum se mai întâmplă uneori între prieteni când ies la cafeluță sau când stau unchiul cu mătușa după miezul nopții, noaptea de Crăciun, și ajung de la politică la religie.
1: Ai citit vreodată inevitabil Biblia? Inevitabil să nu se certe de la politică,
0: ne
1: se certă de la religie.
0: Nu ne certăm.
1: Eu am citit Biblia,
0: asta.
1: Da, în copilărie am citit-o.
0: Așa?
1: Cred că am citit-o de două ori. Nu mi-aduc aminte dacă pe toată. O dată aș vrea să zic că pe toată, a doua oară nu cred că am mai terminat-o. Dar acum, dacă mă întrebi, măi, dacă mi-a rămas ceva din ea, probabil mi-a rămas ideea că eu cred în puterea binelui și în puterea iubirii.
0: Ok.
1: Asta pot să zic că a rămas din toată această credință și din toată religia pe care am făcut-o în școală. Mi se pare că nu trebuie să fiu adeptul vreunei religii ca să fac bine și ca să cred în iubire și în puterea unui om care iubește și face bine necondiționat.
0: Care este cu sufletul curat.
1: Da.
0: Eu am întâlnit foarte mulți oameni care au citit Biblia și cu care am avut diverse conversații. Eu am avut câteva tentative de a o face, dar nu m-a prins. Este o lectură destul de greoaie, cu un limbaj destul de greoi, care nu e neapărat pe placul meu, dar din ceea ce am observat în rândul celor care au făcut-o, este că și ei sunt împărțiți în două tabere. Sunt cei care o folosesc ca pe un pretext pentru a fi răutăcioși, malițioși, pentru a pune etichete celor din jurul lor și pentru a-i pedepsi, și sunt cei care, asemenție, au înțeles că dragostea de Dumnezeu sau de către orice entitate, de fapt, dacă vorbim despre Biblie, este de Dumnezeu, da? Dragostea de Dumnezeu înseamnă și dragoste pentru semenele și aproapele tău.
1: Uh-huh. Și înțelegere, da.
0: Și înțelegere și puterea de a ierta,
1: exact,
0: dorința de a face bine, dorința de a pleca poate capul uneori în fața celor care au mai mult de spus decât tine, dorința de a asculta și dorința de a nu judeca. Și... cred că aș prefera să fiu în tabăra celor care merg pe calea aceasta. Nu mi se pare că Biblia a fost scrisă pentru a-ți da ție dreptul de a pune etichete altor persoane. Și în momentul în care faci asta, cred că lucrul acesta spune mai multe despre tine. Nu cred că, așa cum am mai spus-o și în alte ocazii, eu nu cred că dragostea de Dumnezeu înseamnă pedeapsă. Dacă ieși din cuvântul meu,
1: și
0: gata.
1: Frică,
0: și frică constantă. Uh-huh. Pentru că dacă trăiești în frica asta constantă și nu faci anumite lucruri doar din frică, dar natura ta este alta, nu o faci din inimă pură, pentru că așa simți tu să fii, înseamnă că este din motivele greșite. Dar nu știu, așteptăm să ne zică mai bine oamenii pe WhatsApp care este părerea lor, dacă se consideră credincioși în adevăratul sens al cuvântului, dacă au citit Biblia și le-a schimbat viața, sau dacă n-au făcut-o, de ce? Toate părerile sunt așteptate pe WhatsApp. Nu judecăm, avem o discuție prietenească în această dimineață.

0: dimineața! Avem un subiect puțin mai sensibil, care în mod normal probabil că ar stârni jale nemângâiată la mesele în familie, alea de sărbători, pentru că vorbim puțin despre, oarecum despre religie, despre Biblie. Este ziua Bibliei, v-am întrebat dacă vă considerați a fi credincioși, dacă ați citit-o, dacă v-a schimbat viața, sau dacă n-ați citit-o, ce s-a întâmplat?
1: Da, exact.
0: De ce n-ați făcut-o?
1: Și credeți că ați pierdut sau nu? Și noi nu judecăm, nu ne certăm, pentru că noi suntem familia pe care ați ales-o și suntem mai buni.
0: Wow, incredibil.
1: Noi între noi.
0: Așa, haideți să vedem ce au zis oamenii în cazul în care ați deschis radiourile mai târziu. Eu cu Andrei a citit-o de câteva ori. Eu n-am citit-o, dar am interacționat cu foarte mulți oameni care au făcut-o și mi-am dat seama că mulți o interpretează după bunul plac și o folosesc drept scuză pentru a-și justifica anumite comportamente. Asta nu făcând nimic altceva decât să denote realitatea, natura, adevărata natură care zace în sufletele lor. Hai să vedem ce au zis oamenii. Bună dimineața! Biblia se citește cu trimiter, ne-a zis o ascultătoare, adică nu o citești așa
1: ca pe o carte,
0: ca pe o carte.
1: Normal.
0: Are anumite trimiteri, te duci către ele și pe aia te întorci.
1: E un studiu complet, da.
0: Da, am citit Biblia, aveam în jur de 25 de ani și schimbarea care s-a produs a fost că nu mai cred în biserică și în religie.
1: Ok, da. Cineva zice...
2: Eu am la școală, o profesoară în liceu, care la orele de religie ne-a dus de lungul celor 4 ani prin mai multe religii, nu doar la noastră. Și pot să zic că ce lucru cu care am rămas a fost să fim curioși, că ne-a zis un lucru cu care mi-a rămas așa în minte, faptul că suntem cumva ortodoxi din întâmplare, pentru că ne-am născut aici, dacă ne-am fi născut în India, cel mai probabil am fi crezut în hindu și ce mai este pe acolo ca și religie. Așa că fiți deschiși să cunoașteți.
0: Ce abordare interesantă. Citiți,
2: oamenii ăștia care cred în alte religii. Ce se întâmplă acolo? Despre ce este vorba? E interesant. Mă consider o persoană care crede în religie. Asta, dar nu știu dacă neapărat aș putea să zic că sunt așa un practicant.
0: Da, interesantă.
1: Da. Perfect,
0: interesant acord punct de vedere,
1: cu,
0: da, da.
1: Dacă erai în altă parte, nu mai erai ortodox.
0: Corect. Te rog, Andrei.
1: Așa este. Ce face biserica în ziua de azi este mai mult un business, ne zice cineva, decât să te ajute să crezi în Dumnezeu.
0: Ok.
1: Poate fi o părere, da.
0: Sunt și oameni dar care au har și care fac foarte mult bine. Da,
1: da, uite, preotul Dan Damaschin, de exemplu.
3: Ai mei au fost profesori de religie și, într-un fel, obligat a trebuit să citesc Biblia. Ce am învățat, religia este educație înaintea oricărui lucru. Și... nu neapărat. O zi bună să avem.
1: Și nu neapărat.
0: Așa.
1: Atât. Și nu neapărat. O frică.
4: Bună dimineața, dragilor. Pentru a fi un creștin în adevăratul sens al cuvântului, trebuie să cunoști cuvântul. Și Biblia.

0: Ea este cuvântul lui Dumnezeu. Singura lege pe care a adus-o Iisus Hristos în lumea asta și a modificat toate legile vechi a fost să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Nu poți să te consideri credincios când nu se vede dragostea ta față de semeni. Bă, pup.
1: Foarte frumos. Așa.
2: Bună dimineața, Radio Impuls. Eu mă consider o persoană creștină. Da. Merg cât de des se poate duminica la biserică, sunt zile sau în perioade în care nu reușesc să ajung. E posibil să fi citit Biblia când eram mai mic, nu mai țin minte. Din punctul meu de vedere, a fi creștin înseamnă de a iubi pe celălalt ca pe tine însuți, la fel cum ați precizat și voi. Și nu cred că ar trebui să facem diferențe între entități, mă refer aici din punct de vedere creștin, adică creștin catolic, ortodox, protestant sau ce-o fi el, pentru că, din câte știu eu, Iisus Hristos nu a lăsat niciun fel de religie. A fi creștin înseamnă a fi un om bun, a respecta pe cel de lângă tine, a-l ajuta fără a solicita nimic în schimb. Este părerea mea, să aveți o zi bună, vă pup!
1: Doamne, dar ce oameni frumoși am adunat noi aici, ce mă bucur că, uite, mi se umple sufletul cu bucurie, nu alta. Altcineva ne spune, am citit Biblia și am devenit musulman, ce face biserica în ziua de astăzi este mai mult un business. Multă lume consideră că Allahu Akbar este sunetul înaintea unui eveniment catastrofic, de dinaintea unui eveniment catastrofic, dar înseamnă Dumnezeu este mare, cel mai mare. Asta este traducerea. Sunt administrator al rețelelor de social media la moschea la care merg. Îți spune că Dumnezeu este așa cum îl vezi tu. Dacă îl vezi și îl crezi că este un tiran, o să fie un tiran. Dacă îl crezi iertător, o să fie iertător. Și mi se pare că regulile sunt mult mai clare.
3: Ok. Cineva ne zice, sincer să vă spun, nu am citit Biblia și nici n-am simțit nevoia să o fac. Nu cred că trebuie să citești Biblia sau să mergi la biserică ca să crezi neapărat în ceva. Eu sunt genul de om, bine faci, bine găsești. Majoritatea oamenilor care merg la biserică de frica iadului și nu de Dumnezeu, pe calea cea bună, pe calea să zic cea bună. Așa.
1: Așa, salutare, eu cred foarte mult în spiritualitate, n-avea intenții bune și sincere, cred într-o putere mai mare decât noi, că e Buddha, că e Jehova, că e Gandhi, că Iisus, este același lucru. Religia, după părerea mea, mai mult dezbină decât unește. Asta zic, dacă este folosită drept pretext pentru a împroșca cu mocirla pe care o ai în suflet, da, asta se întâmplă.
3: Am citit-o de 3 ori, nu m-a făcut mai credincios, merg la biserică de câte ori pot, cred în Dumnezeu, dar în copilăria mea nu era internet sau consolă, așa că dacă nu băteam mingea, citeam Biblia, ne zice Cosmin din Timișoara.
1: Îl avem și pe Lucian din Codlea și aș vrea să încheiem cu mesajul lui, că mai intră în continuare foarte multe pe WhatsApp, dar n-avem ce face, așa? Zice, am citit Biblia de 22 de ori și Apocalipsa de 22 de ori, nu am înțeles mai nimic. Nu cred că o țigară în mână te face păcătos și că o Biblie în mână te face credincios. De anul trecut, împreună cu soția, am început să o citim și să facem un fel de studiu mai amănunțit. De atunci, cam totul s-a schimbat în viața noastră și în fiecare zi încercăm să fim cât mai pe placul lui Dumnezeu și să stăm în ascultare față de El.
3: Uite, frumos, un foarte mod de frumos. Viață. Felicitări și mulțumim pentru mesaj. O fi banul ochiul dracului, dar noi ne întoarcem cu el la Prinde Suta în câteva minute.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai conopidă la 5,99 lei kilogramul, salată iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie, inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
6: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă, o colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. joi seară de la 11 la Canal D.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

0: Ching, cum este, măi?
1: Ching,
0: ching. Bună dimineața, vă zicem din nou, mai frumoșilor. Este timpul să scăpăm și noi de suta asta de euro care zace aici pe biroașul nostru. Ne-am săturat de bani, nu mai știm ce să mai facem cu ei.
1: Ba, vrem, da,
0: știm,
1: să-i dăm mai departe. Vrem să împărțim cu voi și norocoasa din dimineața asta pe numele ei Mariana. Sperăm să ia pe toți. Bună dimineața, Mariana.
0: Bună dimineața. Mariana, să știi că nu te prea auzim.
1: Trebuie să vorbești un pic mai tare.
2: Bună dimineața.
0: Ne ai pe speaker cumva?
2: Da, vă aud, da.
0: Așa e mai bine, gata.
1: E foarte bine. Ce faci, Mariana?
2: Conduc către serviciu.
0: Aoleu, hai repede, repejor, ne mișcăm, da?
2: Da, da.
1: Te descurci, da? Crezi că te poți concentra, da? La două lucruri.
2: Da, da.
1: Nu de alta, dar dacă nu să tragi pe dreapta, să nu faci, Doamne ferește, ceva, o nefăcută.
2: Nu, că v-am dat pe difuzor.
1: Bine, avem 10 întrebări, ți le citim în 60 de secunde. Nu știi răspunsul unei întrebări, zici repede pas și la final, dacă ne rămâne timp, revenim la ea, da?
2: Sigur, mulțumesc.
1: Plăcere.
3: Prinde suta cu Ramona sau Andrei?
0: Cine să-ți citească întrebările în această dimineață?
2: Ramona.
0: Mulțumesc foarte frumos. Andrei, voi avea nevoie de ajutorul tău, te rog.
1: Da?
0: Bun, perfect. Mariana, ești pregătită?
2: Da.
0: Hai să începem.
3: Prinde suta.
0: În ce oraș din România poți vizita Biserica Neagră?
2: Cluj.
0: Care este capitala Spaniei?
2: Madrid.
0: Cine a jucat rolul principal în Forrest Gump? Unde s-a născut Ion Creangă?
2: Pat.
0: Cine a pictat autoportretul cu ureche bandajată?
2: Picasso.
0: În ce țară se află Petra?
2: Italia.
0: Ce oraș românesc e cunoscut drept orașul de pe Bega?
2: Pat.
0: Cum se numește sistemul de scris pentru nevăzători? Pe lângă Sișu Tudor, cine mai era în La Familia?
1: Sișu și?
2: Puia.
0: Cum se numește concursul la care participi acum? În ce oraș din România poți vizita Biserica Neagră? Cine a jucat rolul principal? Nu!
1: E Brașov! În Brașov!
2: Așa am fost acolo, dar nu!
0: Păi în cazul acesta...
3: Pleci acasă cu cât știi. Felicitări! Ai câștigat 30 de euro.
1: Deci să înțeleg că nu ești prea dusă la biserică.
2: Nu.
0: Te pupăm, Mariana, mulțumim.
2: E bun și ăia, de tot deloc.
0: Corect, că doar i-ai luat.
2: Exact.
1: Te pupăm și îți mulțumim că ai jucat cu noi în dimineața asta.
2: Mulțumesc și eu.
1: Te sună colegii zilele astea.
0: Mulțumim. Să ai spor la muncă, te pupăm tare.
2: Mulțumesc și eu, pa!
0: Pa, pa, pa! Dacă voi aveți impresia că v-ați fi descurcat mai bine în locul Marianei, vă așteptam să vă înscrieți pe radioimpuls.ro. Să nu mai facem șmecherii din astea, vai domne, eu aș face mai bine, pentru că nu știți cum este până când nu vă sună Andrei. Ne întoarcem în câteva minute să vorbim despre un impostor, că nu se mai poate în țara asta, aș fac toți chip cioplit.
3: Te caută banii! Sunetul misterios este...

0: Doamna Alina Eremia,
1: așa?
0: Că vă întrerup. Am un buton de apăsat și niște piese noi de ascultat după ora 9. Nu neapărat noi, piese care vă plac. Este butonul care vă transformă din ascultători în DJ. Noi, voi ne trimiteți propunerea pe WhatsApp, ne ziceți ce înseamnă acea piesă pentru voi. La ce vă duce cu gândul? Uite, ascultătorul de ieri l-a dus cu gândul la momentele în care chiulea de la școală cu colegii și ascultau acea piesă.
1: Așa că 0754222999, hai cu dedicațiile pe WhatsApp, preferabil mesaj audio ca să vă auzim și glăscioarele melodioase. Ce piesă vreți să ascultăm împreună după ora 9, dar bineînțeles și cui o dedicați, care este povestea acestei piese, oricând așteptăm dedicații și pentru noi și să ne spuneți cât de minunați suntem și alte cele, da? 0754222.

0: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
2: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
3: Iar stai pe social media?
4: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Bero 2-in-1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
5: Se caută banii!
6: Nu te face că nu auzi!
5: Sunetul lor,
6: cu cât e mai misterios,
5: cu atât mai valoros!
6: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre!
5: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro!
6: Dacă dai greș, primesc alții mai mult!
5: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia! Te caută banii!
6: La Radio Impuls!
5: Mainstream Radio!
6: Nu te poți abține!
2: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
5: Radio Impuls București pe 88.

0: Brown eyes.
1: Se caută banii.
2: Let's get their money.
1: Sunetul misterios este...
3: Pe cuvânt că nu vă păcălim când vă spunem că ăsta este sunetul care va aduce astăzi 400 de euro.
4: Doamnește.
3: Dar despre un păcălicios discutăm noi în momentul acesta. Pentru că un bărbat în vârstă de 38 de ani
4: da.
3: A oficiat slujbe într-un spațiu care era amenajat fix ca o biserică ortodoxă, da? Era îmbrăcat potrivit, folosea obiectele de cult. Problema este că nu era preot. A făcut asta 7 ani de zile. A avut și 7 ani din casa Domnului care nu era casa Domnului.
4: Din 2018. Da, uite, da. I-a ghidat prin pandemie pe Noriași. Lucru de lăudat. Că da, a făcut și el ceva frumos
3: acolo. Și l-au arestat? Ce s-a întâmplat cu dânsul?
4: L-au arestat, l-au acuzat.
3: Așa?
4: Și acum, din ce văd eu, problema pe care văd cu autoritățile nu e neapărat cu faptul că Domnul a indus în eroare participanții.
3: Da.
4: În atâția ani a făcut slujbe, a făcut frumos, s-a cântat, așa? S-a moliftă, s-a tot. Nici măcar cu faptul că l-au acuzat și că a obținut foloase. Că la preot te mai duci, mai e o lumânare, mai o găină la descântat. Și tot așa, mai o sticlă de vin. Problema așa. Lor e că nu era autorizat. Că acum probabil s-au supărat preoții că au zis nu ars tu etape. Că noi am făcut școală să ne furi roabele și robe. Și cred că asta e singura problemă, că
3: păi
4: nu aveau o diplomă.
3: Ce să se întâmple?
4: Probabil o să interzică să mai facă asta. Dar probabil or să... Dar cine l-o fi dat în gât? E întrebarea.
3: Cum și-au dat seama că nu este?
4: Da, cum îți dai seama că nu este? Pentru că nu cred că are ca la magazin autorizație de funcționare.
3: Îți dai seama că nu? Sau că atunci când te duci la manicuristă știi să fie toate diplomele de la cursurile pe care
4: exact,
3: le-a făcut?
4: Exact, da, exact.
3: Oricum el îți dai seama că va fi cel mai judecat la aia de apoi.
4: La Sfântul
3: Dar
4: Petru.
3: Cum și-au dat seama că nu este?
4: Cred că a venit
3: cineva cu un tatuaj. Mamă, ce tare e ăsta, frate!
4: Au făcut

0: ora 9. Știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Cristiana Gigină. Bună dimineața, Cristiana!
1: Bună dimineața! Criza politică se complică după ce guvernul Mureșan a fost respins de Parlament. Liderul AUR, George Simion, spune că partidul său nu va susține nicio altă formulă de guvernare până când nu va fi eliberat Călin Georgescu. Declarația vine în contextul în care președintele Nicușor Dan urmează să înceapă noi consultări cu partidele și să nominalizeze luni un nou premier. Liderul AUR susține și că voturile parlamentare ar fi fost tranzacționate cu câteva mii de euro și spune că are filmări pe care le va prezenta. Pe de altă parte, Nicușor Dan anunță că va condiționa partidele să nu coopteze AUR la guvernare. Veste bună pentru șoferi, acciza la motorină rămâne redusă cu 25%. Statul va încasa cu aproximativ 70 de bani mai puțin din taxe pentru fiecare litru de motorină. Măsura se aplică până pe 15 octombrie, iar apoi va fi reevaluată în funcție de evoluția prețurilor la carburanți. Vremea blândă din acest an ne-a adus o producție bună de miere, potrivit celor din Asociația Crescătorilor de Albine, față de anul trecut, avem în plus 7.000 de tone. Creșteri sunt în special la cea de salcâm. În aceste condiții este de așteptat ca prețurile să se mențină sau chiar să scadă. Unii apicultori și-au dublat producția de miere comparativ cu anul trecut. Protestele elevilor se extind în Franța, aproape 400 de licee au fost implicate în manifestații, iar peste 100 de persoane au fost rănite în confruntările cu forțele de ordine. Elevii cer mai mulți bani pentru educație, mai mulți profesori și condiții mai bune în școli. La manifestații s-au alăturat și profesorii, iar studenții au anunțat că vor participa și ei la protestele de astăzi. Peste 600 de persoane au fost reținute ieri. Cât ai plătit pentru o îmbrățișoare? În Germania există oameni care cer 80 de euro pentru o oră de îmbrățișări. Serviciul este oferit de persoane specializate, iar regulile sunt foarte clare, fără săruturi, nuditate sau atingeri intime. Una dintre femeile care oferă astfel de ședințe spune că cei mai mulți sunt clienți bărbați de peste 50 de ani, care locuiesc singuri sau trec prin perioade stresante. A dat 2,50 dolari pe un document vechi găsit într-un magazin second-hand. Câțiva ani mai târziu, același document s-a vândut la licitație cu aproape jumătate de milion de dolari. Un tehnician din Nashville a cumpărat în 2006 o hârtie veche făcută sul. După luni de cercetări, a descoperit că era o copie oficială a Declarației de Independență a Statelor Unite, realizată în 1823. Documentul a fost autentificat și restaurat. Practic, o cumpărătură de câțiva dolari s-a transformat într-o avere. Atât la știri, sunt Cristiana Gigină, rămâneți pe Radio Impuls.
2: Bun.
3: Ce faci, mă?
2: Hai, mă.
3: Bună dimineața. Vă zicem din nou, băi frumoșilor, am intrat în ultima oră de brigadă de vreme păzea.
2: Da, cât ai plătit, Ramona, pentru o îmbrățișare, pentru o oră de îmbrățișare?
3: O oră de îmbrățișare?
2: 80 de euro, era în Germania, ne
3: și
2: povestea Cristiana.
3: Ce facem, plecăm în Germania? Avem o mătușă în Germania care ne cheamă să stăm îmbrățișați?
2: Care ne îmbrățișa? Știi ce? Erau reguli simple, adică nu cu chestii
3: nimic
2: de ochiate.
3: Da, da, da,
2: aș putea să am și o grandma experience acolo.
3: Da, mă, da, da, că nu știu.
2: 80 de euro să te îmbrățișezi o doamnă și să zică că te iubește mamaia?
3: E mamaia mândră de tine. Tu chiar ai avea nevoie, dar fiind trecutul tău, Andrei, acum că mă gândesc mai bine, îți dau eu 160 să stai două ore. Du-te, mamă, ți-au și bine de avion.
2: Du-te că o să-ți facă bine, bate 3 ani de terapie.
3: Da, aia zic. Bună dimineața, vă zicem din nou, mai frumoșilor. S-a ales piesă câștigătoare pentru început de ora 9. Vine de la ascultătorul nostru, Claudiu. Din București este. A zis că nu poate să ne dea mesaj audio, că are treabă, dar da, ne-a zis în felul următor: vreau să dedic piesa Culoarea ta de la Smiley pentru soția mea. Este piesa noastră care mi-aduce aminte de prima întâlnire și de dragostea de la început.
2: Ce frumos!
3: Păi sună soția, spune-i să intre pe Radio Impuls că piesa asta este pentru ea. Dacă ești nevasta lui Claudiu din București, să știi că e pentru tine, ci că îi amintește de voi și de îndrăgostea la voastră de început. Ne întoarcem în câteva minute să vorbim despre scumpiri.
2: Ha, alte scumpiri. Avem scumpiri.
3: Avem scumpiri, dar avem și 400 de euro pentru voi.
2: Să amortizăm scumpirile,
3: da, da, da. Și, bineînțeles, muzică bună, energie de asta de Doamne ferește, dar suntem aici, ai voștri suntem. Va trebui să vă spălați cu noi pe cap. Ramona Dumitrescu
2: și Andrei Tudorache, bun
3: bună
2: de șampon. Bun de șampon, că se spală cu noi pe cap.
3: Antimătreață sau?
2: De care vrei tu.
3: Bună dimineața, nu. Ok.
2: 1, 2, 3 și... Bună dimineața!
4: Te caută bani! Sunetul misterios este...

0: Oh, vai de capul meu, și mașina mea și cheltuiala mea lunară din acest motiv.
1: Vreau să vorbesc cu oamenii care au mașină și vreau să-mi spuneți în momentul acesta cam cât vă costă pe lună șmecheria asta de a avea mașină. Că trebuie să faceți plin, trebuie să faceți asigurarea, să faci anual, nu?
0: Asigurarea anuală, RCA. ITP anual după anumită vârstă a mașinii.
1: Așa.
0: Ce mai trebuie? O revizie, tot trebuie să faci o revizie.
1: Trebuie
0: tot
1: să mai duci și la spălătorie, mă gândesc.
0: Pe lângă asta, da, spălătorie. Uite, eu spălătoria n-am calculat, că eu mi-am făcut așa un calcul.
1: Așa.
0: Și am RCA 1650, ITP 250, rovinieta care de azi s-a scumpit de la 260, se face 290, o revizie anuală vreo 1000 de lei și 600 de lei carburant lunar. Și toate costurile astea se traduc în vreo 865 de lei pe lună. Vreo 900 dacă punem și spălatul.
1: Deci, 0754-222-999, cât vă costă lunar să aveți o mașină a voastră proprie și personală cu care să vă deplasați după bunul plac?
0: În vacanță, la muncă, în oraș.
1: Da.
0: Și apoi, dacă tragi mie, te gândești...
1: Stresul.
0: Mai e și stresul. Aoleu, că stai mult
1: stai
0: în trafic.
1: Trebuie să cauți loc de parcare, îți mai tai vreunul calea.
0: Da.
1: Te iau toate spumele, te mai injuri. Mai coboară unul la tine, că ăsta este adevărul. Asta se întâmplă în București. Văd în fiecare zi lucrul acesta din postura pietonului și, Doamne ajută, mă bucur mult pentru mine că am luat decizia de a fi pieton.
0: Păi da, mă, dar acum ai mai multe etape de străbătut. Trebuie să-ți iei mașină, cred că trebuie să-ți dai iarăși permisul, că n-ai mai condus de mulți ani, și expirat, trebuie să mai dai un examen. Și vorba aia, s-ar putea să ajungi la aceiași bani, cu mai puțin stres.
1: Păi asta zic, nu mai bine, folosesc ride-sharing-ul, mijlocul de transport în comun, folosesc piciorușele astea două pe care mi le-a dat bunuțul, cam scurtuțe, da, asta e altă poveste, își fac treaba.
0: Faci mai mulți pași.
1: Fac mai mulți pași, așa, dar eu cred că ești mai câștigată, că nu mai stau stresată, nu tu să fiu atentă pe drum, să caut loc de parcare, să mă certe paznici aici la intrare că n-am parcat-o bine. Lăsați, n-are rost. Să stau după aia să fac parcarea din 3 mișcări în 7 și să mă gândesc la cum mă judecă aia din față și din spate și să mă grăbesc și să-mi iasă și mai prost.
0: Sunt o simplă fetiță care are nevoie de ajutor în momentul în care parchezi.
1: Tu?
0: Nu, asta zici tu.
1: Ia
0: în momentul în care parchezi.
1: Ia vezi.
0: Dar te pot...
1: 0754.
0: Te pot duce la școală.
1: 222-999. Cât vă costă mașina în fiecare lună? Andrei, vrei să ne mai spui ceva despre doamnele roviniete?
0: Per total, da. Astăzi euro de la motoarele euro 0 la euro 3 crește la 330 de lei, adică cu 67 de lei mai mult.
1: Așa.
0: Euro 4, euro 5 crește cu 29 de lei mai mult, dar la euro 6 scade cu 9 lei. Și la electrice va fi rovinieta cu 35 de lei mai ieftină.
1: Boierie.
0: Și ăștia n-au nici revizii.
1: Nu, a?
0: La electrice, nu?
1: Deci e mai fezabil să ai mașină electrică.
0: Nu știu. Dacă o încarci
1: dacă
0: unde?
1: Dacă aveți voi mașină electrică, să ne ziceți.
0: La prelungitor?
1: Păi cred că așa, nu?
0: Vă invidiez un pic.
1: Bine, hai, ne întoarcem în câteva minute cu mesajele voastre.
2: It's a beautiful day. Ricata de vreme. Every morning. It's

0: fără să-mi bat
1: capul. Să clipești.
0: Da, și nu mă gândesc că dacă se mai strică ceva, alea sunt costuri suplimentare. Și asta v-am întrebat și pe voi, ce costuri aveți anuale, lunare pentru mașină și cum vă descurcați? Și ne scrie cineva, da. Ramona, parcare 180 pe lună, altă parcare 150, combustibil 700 de lei pe lună, revizie 1500 pe an, alte reparații și ajunge la un total de 35.810 lei pe an, ne spune.
1: Ok.
0: Ca să aibă o mașină, are și rată la această mașină, da? Deci să ne înțelegem.
1: Așa.
0: Cineva ne spune legat de mașină electrică, a adus de curând din Germania o mașină electrică.
1: Era condusă doar de o bătrânică,
0: de
1: o mătușă AI.
0: Și zice că cu vreo 15-20 de lei face cam 100 de kilometri.
1: Cu 15-20 de lei?
0: Da.
1: Păi e bine, nu?
0: Ascultător nostru. Eu zic că e bine.
1: E bine, da. Bine. Ok, ia să vedem. Bine. Ce mai... E bine, bine, e foarte bine.
0: Așa, cineva ne zice asigurarea 800 de lei pe an, revizia anuală, schimb ulei, filtre, plăcuțe 600 de lei și rovinietă 250 de lei pe an. Și zice aproximativ cu tot carburant 4-500 de lei pe lună, dar ne specifică că stă într-un orășel mai micuț unde nu e trafic și naveta e scurtă.
1: Ok, asta nu l-ai citit, nu? Cu
0: nu.
1: Calculul ăsta incredibil. Deci parcare 180 de lei pe lună...
0: Asta a fost. Eu m-am dus invers, m-am dus de jos în sus.
1: Am adus de curând și a fost și ăsta, nu?
0: A fost și ăsta, da.
1: Păi, atunci...
0: Ăla lung, cu bură dimineața.
1: Așa.
0: Eu am noroc din punctul ăsta de vedere. Mașina nu mă costă nimic, este mașină de serviciu și o pot utiliza în scop personal. Nu am costurile pe care le-ar avea cineva cu mașină personală. Rată, leasing, asigurare și așa mai departe. Și spune, când mă uit la prețurile din ziua de azi, nu înțeleg cum își permit unii să folosească mașina atât de mult, mai ales dacă suportă toate aceste costuri din buzunarul propriu. La utilizare zilnică, cheltuielile se adună foarte repede și ajungi să plătești lunar o sumă considerabilă. Uite-mă, de 1000 de lei puteam să fumez.
1: Incredibil, da, uite, sunt oameni care au mașină de firmă, cum ne-a spus un ascultător, așa că are cheltuieli zero.
0: Mm-hmm.
1: Avem și mesajul acesta de la o ascultătoare de ale noastre, Mihaela, care a zis în felul următor, când îl aud pe soț, ba, că a căzut aia la mașină, ba, distribuția, ba, frânele, acum se duce iar cu ea că aude ceva la ea. Când audă astea, încep toate ticurile nervoase. Deci o mașină poate să creeze disconfort în sânul familiei, vezi?
0: Uite, bagă râcă, vă strică
1: viața, da, nu e bine. Lepădați-vă de mașini.
0: Te lepezi de mașină?
1: Mă lepăd.
0: Te lepezi de mașină?
1: Mă lepăd.
0: Te lepezi de mașină?
1: Mă lepăd. Atât?
0: Atât, de trei
1: bine.
0: Ori era.
1: A, bine. Hai. Ne întoarcem cu 400 de euro pentru voi la Te caută banii, rămâneți cu urechile pe noi și răspundeți la telefon dacă vă sună Andrei.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de zahăr furnicuța, 1 kg la 2,99 lei cu Lidl Plus, pulpe de pui inferioare, 600 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și șampon antimătreață Head & Shoulders, 800 de mililitri la 34,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
4: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
3: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
5: Humer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Humer, puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
6: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet, e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
7: Când vrei tendințele sezonului, dar și să te simți confortabil în fiecare zi, toamna asta le poți avea pe amândouă. Descoperă Autumn New Collection la Plaza România. Toate tendințele toamnei te așteaptă într-un singur loc. Vino să-ți alegi favoritele. Plaza România. Mall in One.
8: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: Baby, dacă îmi dai răspunsul, îți dau 400 pe aici, baby, if you give it to me. Dacă îmi dai răspunsul, îți dau 400 de euro. Vă dăm 400 de euro, 200 de la mine, 200 de la Ramona.
2: Așa,
1: doi ascultători norocoși extrași în dimineața asta. Începem cu Mihai. Salut, Mihai.
3: Salut.
2: Bună dimineața, Mihai. Ce faci?
3: Bună dimineața, la muncă.
2: Uite cum a fost el cel din tâi. Nimic, zicea că ai fost primul.
1: Cum ai fost tu cel din tâi. Da.
3: Da.
1: O să fii un rege dacă răspunzi corect la întrebarea cum a fost produs sunetul misterios pe care l-ai tot auzit la Radio Impuls. Nu știu dacă l-ai ascultat, l-am avut toată săptămâna, ieri s-au dat următoarele răspunsuri: pantofi și step, un ciocan care bate cuie în lemn, o ușă care se închide, pocnit de degete, mașină de scris și mașină de gheață. Aveai în minte unul dintre aceste răspunsuri?
3: Aveam unul. Aveam. Ele, da.
1: Uite,
3: da.
1: Tocmai te-am ajutat.
2: Acum trebuie să te sucești, da. Îți dai seama.
1: Trebuie să te sucești un pic.
3: Da.
2: Te ascultăm, care este răspunsul tău?
3: Tastatură.
2: Tastatură.
1: Un sunet de tastatură?
2: Ia da. Aveam și niște tastaturi pe aici, nu ne-a dus capul.
1: Ai apăsat pe ele?
2: Da. Da, uite, vezi că ar putea să fie.
1: E pe acolo, e pe acolo. Răspunsul tău, Mihai, este în sistem. Și dacă este corect, te face rege cu 400 de euro.
2: M-aș simți puțin regine dacă aș avea cu 400 de euro pe viață.
1: Lejer. Păi câți bani mai?
2: 3 lei.
0: Continuă să asculți Radio Impuls.
2: Of, ne pare rău, Mihai, Mihai, te pupăm.
3: Okay.
2: Zi minunată să ai, papa, spor.
1: Să știi că eu am râs pentru că eu mai am 4, deci am mai mulți bani decât
2: 4 lei?
1: Da.
2: Avem 7 împreună.
1: Avem.
2: Puteți să luăm de covrici.
1: Ce mai poți să-ți iei? Bună dimineața, Elena, tu ce ți-ai luat cu 7 lei?
4: Bună dimineața. Eu o pâine.
1: O pâine,
2: o pâine da, cu semințe, da?
1: Cu semințe? Nu da. E cam...
2: Da, și doamne din gură.
1: Nu e mai scumpă? Dar cu 400 de euro ce ți-ai luat, Elena?
4: Nu știu, ea strânge.
1: Foarte bine. Ai auzit răspunsul lui Mihai de mai devreme, sunetul de tastatură?
4: Da, este, da.
1: A fost greșit. Ai auzit și răspunsurile greșite de ieri?
4: Da.
1: Ți-ai făcut o idee atunci despre ce poate fi acel sunet?
4: Da, sper. Și... să fie, nu știu, o nucă spartă, cineva sparge nuci.
2: O nucă spartă?
1: Sparge nuci.
4: Nuci, da. Spărgând nuci, da.
1: Ok, ok, da. Foarte specific.
2: Spărgătorul de nuci.
1: Spărgătorul.
2: Da, da. Aș mânca nuci acum. Haide, Andrei, odată. Cu cât terminăm mai repede, cu atât ne ducem mai repede acasă să mâncăm nuci.
1: Apuci să mănânci nuci. Elena, răspunsul tău este...
0: Continuă să asculți Radio Impuls.
2: Ne pare rău, Elena.
4: Nu face nimic, continuăm.
2: Te pupăm, să ai o zi minunată.
1: Te pupăm, mulțumim că te-ai inscris la noi.
4: Mulțumesc.
2: Pa, pa.
1: Pa, pa.
2: E, uite, pe coș de nucă îmi vine acum să o pun pe remețan, că are ea 400 de euro, loc să-i fi dat noi. Da, știți că noi nu suntem din ăștia pismoși, așa. Așa că nu o să zicem că de-abia așteptăm să avem noi mâine 500 și să-i dăm noi, Doamne ajută,
1: da, ce
2: așa,
1: bine
2: să ne ajute bunuțul.
1: 500 de euro, 600 cu prinde 100, facem ceva frumos, încheiem săptămâna glorios.
2: Da, ar fi cam drăguț. Mâine e vineri?
1: Mâine e vineri.
2: Oh my God, Doamne, avem petrecere mâine, dar lasă că până atunci mai este.
1: Mai avem de muncă, Ramona. Da, înscriere pe radioimpuls.ro pentru ambele concursuri. Asta e clar. Noi ne întoarcem să vorbim un pic despre o nostalgie cu tehnologie. Vai, ce frumos mi-a ieșit asta.
2: Oh, domne, Andrei Stanciu și în această dimineață revenim în câteva minute. Rămâneți alături de noi.

0: caută banii. Sunetul misterios este...
1: You used to call me on my... You used to, you used to...

0: dimineața! Hey, suntem noi, puțin pe nostalgie și asta este din cauza sau datorită lui Andrei. Dacă vreți să fiți nostalgici în această dimineață, să-l arătați cu degetul pe Aista.
1: Eu cred că nu o să vă puteți abține pentru că este CD Player Day. Vorbim despre această minune tehnologică care a îngropat caseta.
0: Așa.
1: Și care părea revoluționară, părea gata, unde mai mergem mai departe de acest cerc lucios.
0: Deci trebuie să-i facem, de câți ani trebuie să-i facem casete?
1: De câți ani?
0: Da, no, cred că de vreo 20 ceva de
1: cam
0: ani.
1: Așa, da.
0: Cam așa,
1: da. Da, da, da, că na, a fost trecerea aia de la analogic la digital și ne-am bucurat cu toții de CD-s. Mai duce aminte că trebuia să răsucești caseta să o derulezi?
0: Da.
1: Ei, la CD dădeai așa din buton și se mutau piesele.
0: Până îl zgâriai.
1: Până îl zgâriai. Și după aia luai altul. Dar și banda aia se deteriora la casetă. Ce?
0: Așa. Nimic, voiam să întreb pe Reme, la ce vârstă a avut primul ei dispozitiv muzical?
2: O întrebare bună, salut, bună dimineața! Păi m-am născut cu aparatul clasic de radio,
0: așa,
2: cel care mergea cu casetă și căruia îi puneai furculiță ca să prind semnalul de la Lugoș. Da, nu știi?
1: Nu știam.
2: Dar cum să nu? Dacă nu mai aveai antenă, că la un moment dat se rupea antena, îi puneai o furculiță.
1: Ok. Sau o sârmuliță.
0: Și tu îți dai seama că nu exista ChatGPT atunci să spună ce ai de făcut și oamenii s-au descurcat. Puneau ciorap la dace, puneau furculița în televizor. Băi, nu există.
2: La televizor mergea cu palma.
0: Cu palma, da, da. Copilul era telecomandă. Adică mi se pare că erau niște vremuri foarte bune.
2: Da, deci eu am trăit foarte mulți ani cu casete. Aveam toate albumele John Bon Jovi pe casetă. Aveam Scorpions, ce să mai... O întreagă colecție.
1: Și ce caseta
0: de John Bon Jovi?
2: Da, eram îndrăgostită, eram sigură că o să mă mărit cu el.
0: Și-ți imaginai și tu cum făceam toate, că ne sărutăm cu ei și ne pupam pe limba așa?
2: Evident! Evident, doar că problema este că după m-am îndrăgostit de Bryan Adams.
0: Și-a aflat John Bon Jovi că l-a înșelat.
2: Deci aveam numai probleme de genul ăsta în adolescență.
0: Of, Doamne! Da, da. Andrei, tu cu cine te sărutai în imaginația ta?
1: Nu m-aș fi gândit că mă sărut cu unul dintre acești oameni. Eu am ascultat muzică străină un pic mai târziu, că nu știam engleză. Și nu prea vorbea cu mine muzica lor.
0: Așa?
1: Da.
2: Nu
1: da,
2: vorbea pe limba lui.
1: Da, exact. Ceva cântam. Da, întâi. A trebuit să trec prin manele, Ramona, ca să ajung atât de puternic.
0: Deci asta datorită lui Nicolae Guță și a lui Florin Salamai.
1: Ce frumoasă ești! Atunci când zâmbești.
0: Then when you smile.
1: Așa, asta ar fi tradus.
0: Așa.
1: Da, nu mai știu ce voiam să zic. Și vorbeam despre minunile astea tehnologice. Mai țineți minte, tu ai prins pager, ai avut pager. Că te văd așa o adolescentă cool.
2: Băi, nu, am avut Tamagotchi.
1: Tamagotchi frumos.
2: Pager nu, maică.
0: Pager nu aveau adolescenți, aveau oameni în vârstă.
1: Era un pic, da.
0: Aveau bătrânii exact. Pager.
1: Măi, erau cool prin anii 90, pe la final. Știu că se dădeau cadou la băuturi de-astea.
0: Aveam 7 ani, ce voie să fac pagerul? Treci și mănâncă-ți legumele din farfurie.
1: Te duceai afară și te lăudai cu el. Eu aveam copii un pic mai mari decât așa. Mine în cartier care se lăudau cu pager. Nu știu dacă erau ale lor.
2: Pager?
1: Da, pager, exact.
0: Ăla de-ți trimitea semnalul prin codul Morse. Că eu așa, cu asta la asociez, sincer să fiu.
1: Da, exact.
2: Nu și am avut minte.
1: Apoi...
2: La Lugoj n-a ajuns tehnologia asta.
1: Da, apoi când a dispărut CD-ul, ce ai avut? Ai avut...
2: Păi nu, prima oară am avut radio, după aia am avut Walkman, mai țineți
0: minte Walkman-ul. Da.
2: Și după aia am trecut la CD player. Deja când aveam CD player, nu mai vorbeam cu nimeni din oraș pentru că eram prea cool.
1: Andreea din Viitorii, să ziceam, Lugoj.
2: Future Dea. După am avut iPod Shuffle.
1: Așa, yes, yes. Da.
2: Îl câștigasem ala fraților la o
0: pager,
2: campanie.
0: Așa, oarecum.
1: Era un pic și era un pic așa frumos. L-ai câștigat de atunci influencer.
2: Exact.
1: Da.
2: Avea așa o clapetă, se prindea de marginea cămășii. Ce să mai zici? Că erai din filmele SF.
0: Filmele Matrix, ăștia. Și ce muzică, ce artiști ascultai la asta?
2: Eu doar muzică rock. Eram cu Scorpions, cu Def Leppard, cu Bon Jovi, cu Bryan Adams, cu da.
0: Și acum își pune poalele în cap când intră și zicem, faceți loc că vine nașa, nașa, nașa.
3: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
4: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai al doilea produs identic redus cu 50% la Coca-Cola, Fanta sau Sprite. 1 litru. Ofertă supusă unor termene și condiții. Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D. Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
7: Între 1 și 7 octombrie ai amestec de legume mexican Bonduel Vapeur 400 de grame la doar 9,99 lei și 25% reducere la articolele marca Pepsi 1,5 litri prin Card Connect.
8: Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: îmi fac și mie mațele acum.
1: E momentul să bagi ceva în tine, Rauna. Să mâncăm, să merg... Măi, dar eu vorbesc...
0: Ce poveste, ce sunt atitudine de barză ai avut?
1: Sunt un om inocent care vorbește fără de subînțeles.
0: Mă duc la HR.
1: Nu te duce.
0: Doamne. Bun, atât a fost de la noi pentru astăzi.
1: Da.
0: Dar așa, vă reamintim că mâine este vineri.
1: Așa este.
0: Mâine îl avem pe Hânda, party, care vine să facă frumos. Bum, ți, bum, ți, bum, ți, bum, ți, după ora 9.
1: Poate avem și 500 de euro la te caută banii.
0: Aia voiam să zic și eu, ne pare rău, Andreea, n-avem ce să face.
1: Da.
0: Andreea,
2: mi-ați lăsat banii, scuze.
0: Am lăsat 400 de euro.
2: Oh, bun!
1: Ai grijă de ei, ține-i bine, dă-i mai departe.
0: E în stare să-și dea ei să plece frumos în weekend la New York, așa că găsește ea repede niște zboruri mai ieftine.
2: Merit și eu.
0: Merit, da.
2: Ce răspunsuri greșite ați primit astăzi?
1: Astăzi am primit, imediat îți zic.
0: Așa, că și eu am uitat. Deci a fost primul ascultător,
1: un
0: Mihai, care a zis tastatură.
1: Și Elena,
0: și după Elena...
1: cineva care sparge nuci. Cineva sau
0: păi
1: ceva.
0: Ce suflet pur e, Andreea, vezi?
1: Da.
0: Ori nu ne ascultă, ori este suflet pur.
1: Sau ori a uitat că azi e joi.
2: Nu am auzit, dar mă întrebam așa, stăteam și gândeam în interiorul meu.
0: Te gândeai la nuci?
2: De ce ascultătorii se complică?
0: Nu? Nu știu.
2: Adică pe cine ați vedea voi spărgând o nucă?
0: Pe mine.
2: Ca să creeze acest sunet.
1: O veveriță. Mariana. Uite, vezi?
0: Asta, pentru asta suntem noi plătiți. De asta primim noi salarii să facem ca veverița la radio. Vă mulțumim foarte frumos că ați fost alături de noi și în dimineața aceasta. Ne reauzim și mâine, bineînțeles, cu forțe proaspete de la ora 7.
1: 7 fix, suntem aici.
0: Ramona Dumitrescu sunt eu.
1: Și Andrei Tudorache.
0: Să aveți o zi minunată în continuare. Hai, pupipa!
3: Ne caută banii. Sunetul misterios este...

0: Cristiana Gigilna ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! După ce guvernul mureșoan a fost respins de Parlament, președintele Nicușor Dan anunță că luni va nominaliza un nou premier. Șeful statului nu ia în calcul alegerile anticipate, așa că va chema partidele parlamentare la consultări, iar după amiază va anunța numele propus pentru funcția de prim-ministru. Guvernul condus de Siegfried Mureșoan a primit 182 de voturi, cu 51 mai puține decât cele necesare pentru investire. Șoferii care merg spre Valea Prahovei pot evita de astăzi traficul din Comarnic. Centura orașului se deschide circulației după aproape 3 ani de lucrări. Șoseaua are 6 km și le permite șoferilor să ocolească orașul prin vest, făcând legătura cu DN1. Noua rută ar putea scurta timpul pierdut în trafic, mai ales în weekendurile aglomerate. Alimentele s-ar putea scumpi din nou luna aceasta. Cele mai mari creșteri sunt așteptate la fructe, legume și carne. Pentru pâine și produse de panificație sunt anunțate creșteri de aproximativ 10%, iar uleiul și lactatele se scumpesc și ele cu 8%. Bucureștenii se pregătesc pentru sezonul rece. Termoenergetica începe astăzi să umple treptat cu apă instalațiile de încălzire din blocuri pentru verificarea sistemului. Operațiunea se va face etapizat, iar asociațiile de proprietari vor fi anunțate înainte ca instalațiile să fie încărcate. De menționat însă că umplerea conductelor nu înseamnă și pornirea căldurii. Furnizarea agentului termic va începe când temperaturile exterioare vor impune acest lucru. Rusia a lansat unul dintre cele mai puternice atacuri asupra infrastructurii energetice din Kiev din ultimele luni. Au fost lovite centrale de energie și termoficare din capitala Ucrainei și din împrejurimi. Atacurile au provocat pene de curent și au afectat inclusiv transportul public și alimentarea cu apă. Potrivit autorităților ucrainiene, 7 oameni au fost uciși, iar peste 20 au fost răniți în atacurile de ieri. Dacă ai un sertar în care arunci toate lucrurile fără sens, s-ar putea să nu fii chiar atât de dezordonat pe cât crezi. Un studiu realizat în România arată că 8 din 10 persoane au cel puțin o zonă din casă pe care le este greu să o păstreze în ordine. Când vin musafirii, unii preferă soluția rapidă, mută lucrurile dintr-o cameră în alta sau le ascund. Mai mult, majoritatea spune că păstrează obiecte doar pentru că au valoare sentimentală. Acestea au fost știrile orei, sunt Cristiana Gigină, vă las acum cu 3 ceasuri bune și Andreea Remețan.

Bumpy ride pentru voi, dar totuși dacă ați început-o așa, bumpy, eu sper să reușesc să transform ziua asta într-una lină pentru voi. Salutare, dragilor! Joi 1 octombrie arată calendarele, să fie o lună bună și prietenoasă pentru fiecare dintre voi. Avem 400 de euro de data astăzi la Te Caută Banii. Eu sunt Andreea Remețan, din acest moment cu voi on air până la 13 fix, neața!

lansat în 1978, însă noi am ascultat varianta din 2021, lansată pe 26 februarie. Iată ce trece timpul, mai e până în februarie, deocamdată a început o nouă lună. Octombrie, dragilor, uneori spre seară eu simt că e deja iarnă, nici de cum toamnă. Ba chiar mai mult mă bate gândul să pornesc centrala.

0: petrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie, ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
2: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
3: Ai meciuri cu ceasul deșteptător? Trimitem brigada să arbitreze. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri de la 7 dimineața la Radio Impuls. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
4: Vibe de super weekend? Reduceri speciale? Shopping în mall cu extra beneficii? Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Half is Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
3: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

Force the Greatest am ascultat. Bună dimineața din nou la 10:30, dragilor. Așa, dar spuneam că s-a schimbat luna, luna nouă, 1 octombrie.

Și 2 pentru 1 octombrie în Japonia era lansat compact discul. Da, da, Sony punea în vânzare primul său player CD, iar printre primele albume disponibile pe CD se afla 52nd Street al lui Billy Joel. Tot într-o zi de 1 octombrie, însă în 1860, Alexandru Ioan Cuza a semnat decretul de înființare la Iași a Școlii de Muzică și Declamațiune, transformată ulterior în Conservatorul de Muzică. Pe 1 octombrie 1971, la Londra, medicina făcea un pas uriaș înainte. Era realizată prima scanare CT a creierului unui pacient. Computerul putea așadar, pentru prima oară, să-i ajute pe medici să vadă în secțiuni. În 1971, tot pe 1 octombrie, se deschidea Walt Disney World în Florida. Complexul avea să devină una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din lume. Iar 1 octombrie, în România, este oficial ziua luptei împotriva cancerului de sân. Pe plan internațional, întreaga lună octombrie este dedicată conștientizării acestei afecțiuni. Întrebarea mea este, tu când ai fost ultima oară?

0: fost tot din nou. O idee simplă. Pe scurt, cercetătorii spun că...
1: Vrute și nevrute spun de fiecare dată cercetătorii. Ce zice Remețanul? Aflați chiar acum. Vreau să vă povestesc că mai nou s-a nimerit să tot ies la plimbare în orele de vârf, da? Atunci când mașinile stau bară la bară și când clar poluarea e la cote mai ridicate. Și chiar mă întrebam dacă o fi bine ce fac, mișcare în aer poluat. Ei bine, specialiștii spun că până și în orașele poluate, mișcarea în aer liber aduce în general mai multe beneficii decât riscuri, adică totuși e mai bine să te miști decât să stai acasă și să faci nimic. Dar totuși, atunci când facem sport, respirăm clar mai repede și mai profund, așadar există riscul să inhalăm și mai mulți poluanți, motiv pentru care specialiștii ne sfătuiesc să alegem trasee mai puțin aglomerate, să evităm clar orele de vârf și, dacă se poate,

0: diamante. Sunetul misterios este...
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mere Golden la 6,99 lei punga de 2 kg și cartofi pentru prăjit Edison din România la 12,99 lei sacul de 4 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie, inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
6: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
7: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
6: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
7: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
6: Party Zone
7: la Radio Impuls.
6: Mainstream Radio.
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Asculți Radio Impuls, este ora 11. Radio Impuls.
1: Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Peste 300 de susținători ai lui Călin Georgescu au protestat ieri seară în fața arestului central din București. Oamenii cer eliberarea fostului candidat la prezidențiale și au scandat mesaje de susținere. Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile printr-o decizie definitivă a Curții de Apel București. El este cercetat într-un dosar în care procurorii îl acuză de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune. Val de critici la adresa președintelui Nicușor Dan după respingerea guvernului Mureșan. Peste 7.000 de comentarii au apărut la postarea în care președintele vorbește despre un nou eșec în formarea unei majorități. Mulți români reproșează că înaintea votului a exclus varianta alegerilor anticipate și susțin că acest mesaj i-a încurajat pe unii parlamentari să nu voteze guvernul. Nicușor Dan a anunțat noi consultări cu partidele. Mașină de lux sau piscină cumpărată pe firmă, ANAF vrea să afle dacă sunt folosite pentru afacere sau un interes personal. Inspectorii vor verifica firmele care au cumpărat bunuri scumpe ori au plătit amenajări de agrement din banii companiei. Dacă acestea nu au legătură cu activitatea firmei, cheltuielile pot fi deduse, iar TVA-ul nu poate fi recuperat. Fumul gros îi alungă pe turiști din băile Herculane. Incendiul de pădure din apropierea stațiunii continuă să se extindă, iar oamenii spun că aerul a devenit greu de respirat. Peste 400 de hectare au fost deja afectate de foc, iar pompierii intervin în continuare pentru a împiedica flăcările să se extindă spre zonele locuite. Incendiul de la băile Herculane a izbucnit în luna august și încă pare greu de stins. Podul Operei din București intră în reabilitare și consolidare după ce a ajuns într-o stare tehnică nesatisfăcătoare. Primăria Capitalei spune că sunt fisuri în grinzi, crăpături în carosabil și infiltrații de apă, iar balustrada nu este sigură. Consilierii generali au aprobat investiția, iar proiectarea și lucrările ar urma să dureze 2 ani. Podul este o legătură importantă între centrul Capitalei și cartierele din vest. Cât valorează 3 ani de facultate la pensie? Aproximativ 61 de lei în plus pe lună. Anii de studiu sunt luați în calcul dacă facultatea a fost urmată la zi și absolvită cu diploma. Atenție însă, dacă ai lucrat cu contract în aceeași perioadă, anii respectivi nu se iau în calcul de 2 ori. În acest caz, contează contribuțiile plătite din salariu. Apar noi informații despre tentativa de deturnare a avionului Fly Dubai. Anchetatorii izraelieni verifică dacă atacatorul ar fi vrut să repete scenariul atentatelor de la 11 septembrie și să prăbușească aeronava într-un zgârie nori din Tel Aviv. Bărbatul care a înjunghiat pilotul este din Oman și este extrem de religios. Suspectul se află în custodia autorităților saudite. Rusia amenință fabricile de armament din Europa care produc arme pentru Ucraina. Ministerul rus de externe avertizează că acestea ar putea deveni ținte militare pentru Moscova și susține că nu sunt în siguranță doar pentru că se află în afara Ucrainei. Declarația vine după informațiile potrivit cărora Polonia ar putea găzdui o fabrică pentru producerea de rachete Patriot destinate Ucrainei. Șoferii care ajung în centrul Bucureștiului trebuie să fie atenți la două străzi din zona universității. Traficul este închis pe Edgar Chine și Biserica Enei, iar parcarea este interzisă pe locurile afectate de lucrări. Măsura îi afectează inclusiv pe riverani. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls.

0: au miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: 400 de euro avem de dat în această dimineață la Radio Impuls. Cum ar fi să începi luna octombrie cu bani, da? Cu foarte mulți bani în cont. Ei bine, cum se simte treaba asta? Ne vor spune ascultătorii noștri, pentru că avem nu unul, ci doi domni care abia așteaptă să intre în direct. Și o să începem cu primul dintre ei, Valentin din Braza. Salutare!
2: Româna!
1: Valentin, ce faci la ora asta?
2: La muncă.
1: La muncă. Păi spor să ai și îți urez să începi luna octombrie cu bani. Avem 400 de euro dacă ai pentru noi un răspuns corect.
2: Da.
1: Te ascultam.
2: Mă gândesc că aruncă cineva zarurile.
1: Aruncă cineva zarurile. Cât de sigur ești pe răspunsul tău, Valentin?
2: 50%.
1: 50%. Ok, hai să vedem. Pentru 400 de euro, Valentin, răspunsul tău este...
0: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: Mulțumim, Valentin! Te pupăm!
2: Plăcere!
1: Zi faină!
2: Ce rămâna!
1: Mergem mai departe la Constantin din București. Salutare!
3: Bună dimineața!
1: Ce faci, Constantin?
3: Mă pregătesc să ies la serviciu.
1: Foarte frumos! Hai să vedem dacă ieși cu buzunarele pline. Avem 400 de euro pentru tine dacă ai un răspuns corect pentru noi.
3: Mă gândeam că ar fi o cutie de lemn și o închis cu cheița. Adică ar fi sunetul de la încuietoarea de la cutia de lemn, cu cutiuța de lemn.
1: Ok! Foarte interesant răspunsul tău, Constantin. Știi vorba aceea, seamănă, dar nu răsare.
0: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: Mulțumim, Constantin, te îmbrățișăm, dragilor. Cei 400 de euro se mută în conturile colegului Grig. Un nou concurs în hit siesta după ora 13.

Pink cu noi la Radio Impuls. Bună dimineața din nou la 11 și 18 minute. Vă întreb ce faceți înainte de a pleca în vacanță. Vă documentați serios sau mergeți la nimereală?

elementul de surpriză în timpul sejurului. Un sondaj realizat recent pe peste 10.000 de adulți arată cât de mult ne influențează rețelele sociale vacanțele. 74% dintre respondenții la acest studiu au zis că se documentează atât de mult înainte de plecare, încât atunci când ajung la destinație, mai găsesc foarte puține lucruri care să-i surprindă, iar

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mere Golden la 6,99 lei punga de 2 kg și cartofi pentru prăjit Edison din România la 12,99 lei sacul de 4 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Philadelphia original, 200 de grame, la doar 9,19 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
3: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 1 și 7 octombrie ai bere la sticlă Ursus cu 70% reducere la al doilea produs identic și hrană uscată pentru pisici Felix 270 de grame sau 1,4 kg cu 70% reducere la al doilea produs identic prin card Connect.
6: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: rezervi, ce împachetezi, ce nu ratezi. Mergi pe mâna Andrei Remețan.
1: Astăzi vă spun că presa franceză scrie despre locul perfect în care ai putea să te retragi la pensie, deși sper eu că mai e mult până acolo, dar surpriza, acesta ar putea fi în Italia. Bari ar putea fi orașul ideal pentru a te retrage la pensie, datorită costului vieții scăzut. În plus, are mare aproape, cartiere animate și un aeroport bine conectat cu restul Italiei, dar și cu Europa. În plus, locuințele sunt mai ieftine decât Milano, Roma sau Florența. Totuși, dacă vă întrebați, vă zic că italienii care aleg să se mute în străinătate la pensie fac asta atrași fiind de costul de trai mai scăzut, dar și de regimurile fiscale mai avantajoase, iar printre destinațiile preferate

încercat mai devreme să dăm banii la concursul Te caută banii. Potul nostru a tot crescut și a ajuns la 400 de euro. Ei bine, din păcate am primit două răspunsuri incorecte și anume

0: cutiuțe de lemn. Din păcate nu. Două răspunsuri greșite, dar asta înseamnă o nouă șansă pentru voi de a participa la concursul nostru. După ora 13 fix vine colegul Grig în Hit Siesta cu 400 de euro, iar voi vă puteți înscrie pe radioimpuls.ro dacă încă n-ați făcut acest lucru. Te caută bani! Sunetul misterios este...
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de zahăr furnicuța, 1 kg la 2,99 lei cu Lidl Plus, pulpe de pui inferioare 600 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și șampon antimătreață Head & Shoulders 800 de ml la 34,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
3: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de trei ori mai bună. Săptămâna asta cu Pennycard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie 6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
0: Te caută banii! Nu te face că nu auzi! Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros! Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre! Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro! Dacă dai greș, primesc alții mai mult! Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia! Te caută banii! La Radio Impuls! Mainstream Radio! Nu te poți abține! Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Asculți Radio Impuls, este ora 12. Radio Impuls.
1: Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Cristela Georgescu transmite primul mesaj după arestarea soțului ei și le cere susținătorilor să nu se teamă și să rămână uniți. Între timp, Călin Georgescu împarte celula din arestul central cu alți trei bărbați și refuză mâncarea oferită acolo, preferând alimente aduse de familie. Fostul candidat la prezidențiale va fi scos din arest pentru audieri și alte proceduri din ancheta DIICOT. El este arestat preventiv pentru 30 de zile. Condamnării definitive pentru polițiștii care au torturat doi tineri în timpul pandemiei. 8 foști agenți din București au primit pedepse, cea mai mare fiind de 5 ani și 8 luni de închisoare cu executare. În 2020, victimele le reproșaseră polițiștilor că nu purtau mască. Cei doi au fost încătușați, duși în zone izolate ale capitalei, bătuți și abandonați. 4 dintre foștii polițiști au primit pedepse cu suspendare. Peste 30.000 de lei au furat trei tineri după ce au spart mai multe automate self-pay din București. Timp de o săptămână, suspecții ar fi forțat aparatele cu șurubelnițe și un levier. Au fost prinși după a patra spargere în urma unei urmăriri în trafic. În încercarea de a scăpa, șoferul a lovit două mașini de poliție, iar un agent a fost rănit. Cei trei au fost arestați. 1.000 de lei te poate costa o mașină parcată neregulamentar în București dacă ajunge pe platformă și o recuperezi în aceeași zi. Din această sumă, 400 de lei costă ridicarea, 300 de lei transportul și alți 300 depozitarea și eliberarea. Pentru fiecare zi în plus petrecută în depozit, se mai adaugă 150 de lei. Noile tarife vor fi aceleași în toate sectoarele capitalei. Vești pentru șoferii cu mașini diesel. Acciza la motorină rămâne redusă cu 25% și în prima jumătate a lunii octombrie. Ministerul Finanțelor a decis să prelungească măsura până pe 15 octombrie pe fondul prețurilor ridicate la carburanți. Reducerea înseamnă aproximativ 70 de bani pentru fiecare litru de motorină. După 15 octombrie, nivelul accizei va fi analizat din nou. Republica Moldova își întărește apărarea în fața dronelor care îi intră în spațiul aerian. Pentru că nu are avioane F-16 precum România, autoritățile de la Chișinău mizează pe radare, drone interceptoare și sisteme de rachete antiaeriene. Uniunea Europeană a alocat 120 de milioane de euro pentru întărirea apărării, inclusiv pentru achiziția unui sistem antiaerian cu rază medie. O femeie condamnată la moarte în Statele Unite a supraviețuit injecției letale. Krista Paik a primit 2 doze de pentobarbital, însă, după aproximativ 40 de minute, era încă în viață și respira. Execuția a fost oprită, iar femeia a fost transportată la spital. Autoritățile din Tennessee au deschis o anchetă și au suspendat toate celelalte execuții programate până la sfârșitul anului. Astăzi muzica este sărbătorită în întreaga lume. 1 octombrie este Ziua Internațională a Muzicii, marcată pentru prima dată în urmă cu 51 de ani. Sărbătoarea a fost inițiată de Consiliul Internațional al Muzicii cu scopul de a aduce oamenii mai aproape prin muzică, indiferent de țară sau cultură. Ziua este marcată prin concerte și evenimente muzicale în întreaga lume. Șoferii care ajung în centrul Bucureștiului trebuie să fie atenți la două străzi din zona Universității. Traficul este închis pe Edgar Chine și Biserica Enei, iar parcarea este interzisă pe locurile afectate de lucrări. Măsura îi afectează inclusiv pe riverani. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!

11:10 arată ceasul, dragilor. A început ultima oră pe care o petrecem aici împreună, în cele 3 ceasuri bune. Imediat vă povestesc cum ar putea tinerii de 18 ani să călătorească

Enrique Iglesias la Radio Infoul, Así es la vida, am ascultat. Ei bine, viața e bună și frumoasă, mai ales atunci când ești tânăr, când ai timpul de partea ta și când poți să-ți faci programul așa cum vrei. Apropo, vreau să vă spun că dacă aveți 18 ani, UE vă poate trimite să descoperiți Europa cu trenul. De astăzi se deschid înscrierile în programul Discover EU, care le oferă celor selectați posibilitatea de a călători în Europa, în special cu trenul. Este vorba despre tinerii care au împlinit sau vor împlini 18 ani în 2026. În această rundă, tinerii născuți în 2008 se pot înscrie între 1 și 15 octombrie, iar cei selectați pot călători timp de până la 30 de zile, singuri sau împreună cu un grup de cel mult 4 prieteni cu trenul prin Europa, cât de bine sună. Înscrierea se face online, iar participanții trebuie să răspundă și la câteva întrebări despre Uniunea Europeană. Discover EU face parte din programul Erasmus Plus și pune accentul pe utilizarea mijloacelor de transport mai puțin poluante, cum ar fi trenurile. Doamne, ce dor îmi este de

0: Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
1: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
0: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
1: Radio Impuls București pe 88 FM.

Friends, asta pot spune și eu. Mulțumesc fiecărui ascultător de Radio Impuls că ne-a ales și astăzi. E zi de joi în difuzoare, 1 octombrie pe deasupra. Să fie luna asta așa cum vă doriți, să fie bună, să fie cu energie și dacă se poate, fără strop de răceală. Apropo, întrebarea mea este: mănânci dulciuri când iei antibiotice? Ei bine, cercetătorii spun că poate nu e cea mai bună idee. Un studiu recent arată că prea mult zahăr combinat cu antibioticele poate afecta și mai mult acele bacterii bune din intestin, dar și echilibrul florei intestinale. Cercetătorii atrag atenția că și alimentația, iată, poate conta în perioada în care luăm antibiotice, pentru că microbiomul are nevoie de protecție. Of, of, of, și bolnav, și fără prăjituri, ce viață e aia!

să simți că levitezi într-o zi de joi, 1 octombrie, ai un singur lucru de făcut și anume fix ceea ce-ți place. Problema la mine este că lista asta cu lucruri care îmi plac este plină și de foarte multe ori îmi bat capul cu a alege o singură activitate. De exemplu, pentru seara asta aș putea să aleg să gătesc ceva bun sau să mă uit la un film nou-nouț sau să ies afară în aerul rece al nopții să-mi completez cei 10.000 de pași. Complicat, domnule, să alege din activitățile plăcute. Dar apropo, citam că astăzi e zi de mare sărbătoare și dacă vreți să vă meargă bine, ar trebui să respectați tradițiile. Se pare că astăzi vitele sunt stropite cu apă sfințită pentru a fi ferite de boli pe timpul iernii. Tot astăzi unii credincioși aleg să țină post pe parcursul zilei pentru a fi feriți de supărări, de boli sau de alte probleme. Iar la sate, gospodinele pregătesc plăcinte de post cu măr sau dovleac pe care le împart apoi copiilor, rudelor sau

0: mai dau ceva și anume un pont. Nu uitați că vine colegul Grig cu 400 de euro la concursul Te caută banii, motiv pentru care am pregătit în încheierea emisiunii de astăzi sunetul misterios. Iată, vine chiar acum, Reme sunt eu, pupici pe mâine.
1: Te caută banii!
2: Sunetul misterios este...
3: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
6: Te blochezi în trafic dimineața?
7: Trimite-mi brigada să te descurce!
6: Ramona și Andrei sunt brigada de vreme.
7: De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare.
9: Here we go.
8: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Principalul suspect în cazul Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză pe râul Olt, va fi adus în România. Bărbatul de 30 de ani a acceptat să fie extradat din Elveția prin procedură simplificată, ceea ce grăbește predarea lui autorităților române. În România este cercetat pentru omor și are deja un mandat de arestare preventivă emis în lipsă. Trafic blocat complet pe DN67 în județul Mehedinți după ce un autocamion s-a răsturnat pe șosea. Accidentul s-a produs în apropierea localității Ciovârnășani, iar șoferul a fost rănit și a primit îngrijiri medicale. Camionul a rămas pe carosabil, astfel că circulația este oprită în ambele sensuri. Traficul ar putea fi reluat după ora 16, după ridicarea autocamionului și eliberarea drumului. Probleme cu toll ro chiar din prima zi de funcționare. CNAIR anunță că platforma are dificultăți tehnice, în special la efectuarea plăților din cauza numărului mare de utilizatori. Cei care nu au reușit să achite taxa din cauza acestor probleme nu vor primi amenzi. Măsura se aplică de astăzi, de la miezul nopții, și rămâne valabilă până când platforma va funcționa din nou normal. Pensionarii vor primi în decembrie noile etichete de călătorie cu reducere de 50% valabile în 2027. Acestea vor fi trimise acasă prin poșta română împreună cu talonul de pensie. Fiecare pensionar beneficiază de 6 călătorii simple pe an. Atenție însă, etichetele din 2026 rămase nefolosite expiră la 31 decembrie și nu pot fi păstrate pentru anul viitor sau preschimbate în bani. România are primul colț de citit gratuit într-un aeroport. Este la Iași, unde pasagerii au la dispoziție aproximativ 250 de cărți și de reviste. Spațiul este amenajat în zona de îmbarcare și poate fi folosit de oricine așteaptă avionul. Proiectul face parte dintr-o campanie care își propune să aducă lectura în locurile prin care trecem zi de zi. Un pasager care spune că a ajutat la salvarea avionului Fly Dubai a fost primit ca un erou de Benjamin Netanyahu. Bărbatul povestește că a intrat în cabina de pilotaj, l-a imobilizat pe atacator, iar când avionul pierdea rapid altitudine, a tras de manșă pentru a-l stabiliza. Spune că a știut ce să facă după ce urmărise o emisiune despre accidente aviatice. Ulterior, un pilot a preluat comenzile. Noile măsuri au intrat în vigoare în școlile din Italia. Elevii nu mai au voie să își acopere complet fața, ceea ce înseamnă practic interzicerea vălurilor islamice. În plus, din anul școlar 2027-2028, într-o sală de clasă vor putea fi cel mult 30% elevi străini care nu cunosc suficient limba italiană. Părinții care au dificultăți mari cu limba ar putea fi obligați să urmeze cursuri de italiană. Un adolescent de 14 ani a avut nevoie de doar 7 minute ca să scoată din apă un pește uriaș. Tânărul din Muntenegru a prins un exemplar de 10,6 kg și aproape 90 de centimetri lungime în timpul unei partide de pescuit pe lacul Scadar. Captura impresionantă a fost făcută cu o undiță obișnuită, iar adolescentul spune că pescuiește încă de când era copil. Șoferii care ajung în centrul Bucureștiului trebuie să fie atenți la două străzi din zona universității. Traficul este închis pe Edgar Chine și Biserica Enei, iar parcarea este interzisă pe locurile afectate de lucrări. Măsura îi afectează inclusiv pe riverani. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!

oamenii apropiați lui Miley îi aduc flori în ocazii cu totul și cu totul speciale. Sau cine știe, poate iubitul ei face câte o surpriză din când în când și îi cumpără flori și zice na! Degeaba când tu că puncte, puncte, uite că se poate. Apropo de flori, apropo de bani de flori, mai sunt scumpe florile, n-ar trebui să mai fie, deoarece suntem într-o perioadă anului în care nu mai gând de dus flori. N-avem, este toamnă, joi, 1 octombrie, gata. Am intrat în a doua lună de toamnă și deocamdată totul este bine și frumos. Nu vreau să cobesc, sper să o țină tot așa până, habar n-am, până în decembrie. Ne ținem bine aici cu muzica, fiindcă ești în hit fiesta, cu mine, cu Grig, evident, ca de obicei. Astăzi e vinerea mică pentru noi, așa cum am stabilit. Și apropo de muzică, vin cu Topic, Becky G, Sorry Papi, vine și Chris Brown cu Lee.

care nu ne facem niciun plan este mai rău decât lunea. De ce zic asta? Pentru că joia, știi că mâine vine libertatea și atunci n-are rost să strici eventual concediu sau o zi liberă pe care poți să-ți o iei, să te învoiești, da? N-ai de ce să o strici pe o zi de joi și mai bine o strici pe o zi de vineri. Hai să mergem la Holy Moly și Silent Eddie. Facem așa, Shake It To The Max, am și Minelli Full Options. Printre altele, te anunț că trebuie să asculți Radio Impuls pentru mai multe motive, în sensul în care nu uita. Avem un concurs, te caută banii. Intră pe www.radioimpuls.ro și înscrie-te. Ascultă și sunetul norocos, că vorba aia, dacă te ghicim, te ghicim și noi, costă, cu nici 100 de euro cel puțin, sau cu 200, 300, 400, de ce nu? Astăzi v-aș da vreo 400 de euro, v-aș da și mai mult dacă aș avea, dar important este să vă înscrieți și să ascultați radioul. Da, știți ce aveți de făcut?

0: te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie, ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
1: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
2: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 1 și 7 octombrie ai amestec de legume mexican Bonduel Vapeur 400 de grame la doar 9,99 lei și 25% reducere la articolele marca Pepsi 1,5 litri prin Card Connect.
5: Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

genul tău, chiar dacă zice Alina Eremia și puia așa de mână, păi vezi că tu ești genul ăla care mie nu prea-mi place, da? Cineva s-o găsi și pentru tine. Normal, tot timpul se găsește. Noi găsim

0: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 35% reducere la hrană umedă sau uscată pentru pisici Whiskas. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Cristela Georgescu transmite primul mesaj după arestarea soțului ei și le cere susținătorilor să nu se teamă și să rămână uniți. Între timp, Călin Georgescu împarte celula din arestul central cu alți trei bărbați și refuză mâncarea oferită acolo, preferând alimente aduse de familie. Fostul candidat la prezidențiale va fi scos din arest pentru audieri și alte proceduri din ancheta DICOT. El este arestat preventiv pentru 30 de zile. Condamnării definitive pentru polițiștii care au torturat doi tineri în timpul pandemiei. 8 foști agenți din București au primit pedepse, cea mai mare fiind de 5 ani și 8 luni de închisoare cu executare. În 2020, victimele le reproșaseră polițiștilor că nu purtau mască. Cei doi au fost încătușați, duși în zone izolate ale capitalei, bătuți și abandonați. 4 dintre foștii polițiști au primit pedepse cu suspendare. Peste 30.000 de lei au furat trei tineri după ce au spart mai multe automate self-pay din București. Timp de o săptămână, suspecții ar fi forțat aparatele cu șurubelnițe și un levier. Au fost prinși după a patra spargere în urma unei urmăriri în trafic. În încercarea de a scăpa, șoferul a lovit două mașini de poliție, iar un agent a fost rănit. Cei trei au fost arestați. 1.000 de lei te poate costa o mașină parcată neregulamentar în București dacă ajunge pe platformă și o recuperezi în aceeași zi. Din această sumă, 400 de lei costă ridicarea, 300 de lei transportul și alți 300 depozitarea și eliberarea. Pentru fiecare zi în plus petrecută în depozit, se mai adaugă 150 de lei. Noile tarife vor fi aceleași în toate sectoarele capitalei. Vești pentru șoferii cu mașini diesel. Acciza la motorină rămâne redusă cu 25% și în prima jumătate a lunii octombrie. Ministerul Finanțelor a decis să prelungească măsura până pe 15 octombrie pe fondul prețurilor ridicate la carburanți. Reducerea înseamnă aproximativ 70 de bani pentru fiecare litru de motorină. După 15 octombrie, nivelul accizei va fi analizat din nou. Republica Moldova își întărește apărarea în fața dronelor care îi intră în spațiul aerian. Pentru că nu are avioane F-16 precum România, autoritățile de la Chișinău mizează pe radare, drone interceptoare și sisteme de rachete antiaeriene. Uniunea Europeană a alocat 120 de milioane de euro pentru întărirea apărării, inclusiv pentru achiziția unui sistem antiaerian cu rază medie. O femeie condamnată la moarte în Statele Unite a supraviețuit injecției letale. Krista Paik a primit 2 doze de pentobarbital, însă, după aproximativ 40 de minute, era încă în viață și respira. Execuția a fost oprită, iar femeia a fost transportată la spital. Autoritățile din Tennessee au deschis o anchetă și au suspendat toate celelalte execuții programate până la sfârșitul anului. Astăzi muzica este sărbătorită în întreaga lume. 1 octombrie este Ziua Internațională a Muzicii, marcată pentru prima dată în urmă cu 51 de ani. Sărbătoarea a fost inițiată de Consiliul Internațional al Muzicii cu scopul de a aduce oamenii mai aproape prin muzică, indiferent de țară sau cultură. Ziua este marcată prin concerte și evenimente muzicale în întreaga lume. Șoferii care ajung în centrul Bucureștiului trebuie să fie atenți la două străzi din zona Universității. Traficul este închis pe Edgar Chinei și Biserica Enei, iar parcarea este interzisă pe locurile afectate de lucrări. Măsura îi afectează inclusiv pe riverani. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!

Mai bine mergeți în Grecia, că acolo, nu știu, nu dai greș niciodată. Oriunde te-ai duce în Grecia este minunat. Ca să nu mai zic asta vara, da? Ca să nu mai zic în rest, dacă vrei să vezi locuri frumoase, nu dai greș nici în România. Pe bune acum, chiar și litoralul nostru este suficient de bun. Însă, pentru toate astea, știu că o să zici, îți trebuie și niște bani. Nu-i nicio problemă, avem 400 de euro. Astăzi, concursul Te caută banii, în hiții ăsta aduce 400 de euro. Ai timp în continuare să te înscrii pe www.radioimpuls.ro.

la DJ Goja, că-ți dau și muzică cu Melody cu tot, da? Micico, imediat și The Second Voice, Let Me Be, sunt Grig. A doua oră de hits este la Impuls.

0: iubită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai, NAP. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Când vrei tendințele sezonului, dar și să te simți confortabil în fiecare zi, toamna asta le poți avea pe amândouă. Descoperă Autumn New Collection la Plaza România. Toate tendințele toamnei te așteaptă într-un singur loc. Vino să-ți alegi favoritele. Plaza România. Mall in One.
5: Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Here we go. Hit siesta cu Grig.

0: au miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio
1: sigur,
0: Impuls.
1: Sigur, vă zic eu că sigur, sigur au sunet. Și de ce zic asta? Pentru că sunetul misterios n-are doar sunet, are și sens. Are 400 de euro cu el. Te caută banii. V-ați înscris normal pe www.radioimpuls.ro. Astăzi e și la ora asta, cu 400 de euro în buzunar, vreau să încep să zic bună ziua, bună dimineața, bună seara, depinde în ce moment al existenței lor îi prind pe următorii doi ascultători. O să încep mai întâi cu Ionuț. Te salut, Ionuț!
2: Alo? Bună ziua!
1: Te salut, Ionuț! Am zis bine, da?
2: Da, da.
1: Ai ezitat așa puțin. Ionuț, am înțeles că tu ești din Sinaia, adevărat?
2: Da.
1: Ia zi-mi și mie cum este să trăiești în Sinaia, să locuiești acolo. Eu știu doar cum e să fii turist.
2: Este foarte ok, ca atâta cât știi să supraviețuiești.
1: Să supraviețuiești urșilor sau cum?
2: Da, corect.
1: Tu vorbești serios? Adică chiar așa, așa problematic e?
2: Da, este în fiecare seară.
1: Vai de mine. Măi, Ionuț, atunci o să te întreb cu ce te ocupi tu în afară de să fugi de urși. Acum ce faci?
2: Lucrez la KFC din Sinaia.
1: Am zis foarte bine, măi. Bravo, măi, Ionuț, mi-ai făcut poftă. Fii atent, Ionuț, 400 de euro îți vin bine, nu? Câți ani ai?
2: 21.
1: Mulți ani ai. Mamă, cu 400 de euro, ce ai tensori? Vorba aia, nu? Așadar, Ionuț, hai să trecem direct la fapte și anume. Haide să încercăm să ghicim sunetul misterios al zilei. Care este? Gândește-te bine.
2: Sunetul misterios este sunetul unei ale de deschide ușa care... Nu.
1: Da, și ai mai încearcă, zi.
2: Sunetul unei ale de ușă care se descuie și apoi intri.
1: Am înțeles, de sunetul unei iale, da?
2: Da.
1: Ok, hai să vedem. Ăsta o fi sau ăsta nu o fi sunetul... Răspunsul, de fapt. Apropo de sunetul misterios, 400 de euro. Hai să vedem, Ionuț. E cu iale sau nu e cu iale?
2: Este cu iale.
1: Mai se pare că nu.
0: Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: Ionuț, se pare că de data asta nu. Asta nu înseamnă că data viitoare nu ar putea fi câștigătoare iala ta, da?
2: Ok.
1: Ionuț, rămâi cu noi. Baftă multă data viitoare. Ce să zic? Și baftă la muncă, da? Și să fii bine în general, da? Ionuț.
2: Mulțumesc.
1: Te salut, Ionuț. Mergem la Angie. Am zis bine, Angie?
3: Da, am zis foarte bine.
1: Am zis foarte bine. Ce faci, măi, Angie? Cum
3: sunt
1: ești?
3: Sunt la muncă, să știți că sunt o vizionare.
1: Ești într-o vizionare acum? Adică da, ești cu un client da. Și vizionezi da. Un apartament, nu? Că tu da, ești în zona exact. Imobiliară, nu?
3: Eu da,
1: te-am întrebat asta înainte să intrăm în direct. Păi da, și crezi că se leagă ceva? Vinzi ceva azi?
3: Doamne ajută să fie. Discuții avansate sunt.
1: Zi-mi așa, din ce simți tu? Crezi că vinzi, e ce, apartament sau casă?
3: Apartament.
1: Și clientul așa e hotărât sau așa?
3: Să zicem 80%.
1: 80%. E cu toți banii sau cu credit? Mamă, ce-mi place.
3: Asta o discutăm ulterior.
1: Încă n-am ajuns.
3: Da.
1: Bine, hai că-ți dau eu 400 de euro pe lângă comisionul tău dacă ție iese vânzarea. Dacă ghicești care este sau de fapt ce reprezintă sunetul misterios al zilei. Da. Gândește-te bine, da? Angie, mai ești cu noi?
3: Da, sunt, doar că din păcate nu se aude foarte bine la mine.
1: Așa, ia, zi-mi sunetul misterios al zilei, ce reprezintă?
3: Eu cred că este sunet de papuci sau de dans de flamenco.
1: Papuci sau dans de flamenco? Doamne, ce... ai fost în Spania de curând?
3: Nu, dar am fost mult.
1: Am fost eu în Malaga vara asta și era exact o sărbătoare cu flamenco, da, ai dreptate, da. Sună foarte... Stai puțin, măi, stai. Sună foarte asemănător în sensul ăsta, ziceam că ai dreptate. Hai să vedem, poate și ai dreptate, poate ai ghici. 400 de euro, hai să vedem.
0: Continuă să asculti Radio Impuls.
1: Astăzi...
0: poate fi câștigătoare.
1: Astăzi nu. Să știi, Angie, că astăzi nu ai ghicit, dar data viitoare poate, poate, sau poche, poche, da?
3: Vă mulțumesc, da.
1: Angie, te pupăm, hai baftă, să-ți iasă vânzarea. Mulțumesc mult, o zi frumoasă și ție, nu uitați, dau mai departe 400 de euro către colegul Mihai Hânda, bară la bară, se aduce Bado, deocamdată eu ți-aduc muzica, Florian Rus, Holy Moly, Atâtea Inimi și Sunnery James, I Wonder, imediat.

Cum ar veni, mă, în limba română? A zice Miley Cyrus că basul convinge. Așa este, știi, că de fiecare dată când ții o pereche de căști sau ții o boxă Bluetooth sau ții, nu știu, schimb cumva boxele de pe mașină.

0: Listen up. Radio Impulse.
1: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
4: Se caută banii.
5: Nu te face că nu auzi.
4: Sunetul lor,
5: cu cât e mai misterios,
4: cu atât mai valoros.
5: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
4: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
5: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
4: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii
5: la Radio Impuls.
4: Mainstream Radio.
5: Nu te poți abține.
4: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Anchetă la poliția Ilfov după ce un agent de 22 de ani ar fi plecat din timpul serviciului cu mașina poliției la o petrecere privată. Tânărul a ajuns ulterior la spital în stare gravă după o supradoză. Familia știa că are probleme cu drogurile, însă superiorii spun că nu fuseseră informați. Cazul aduce noi probleme de imagine poliției române, iar ancheta verifică inclusiv cum a putut agentul să plece din timpul serviciului fără ca nimeni să sesizeze lipsa lui. Vești bune pentru șoferii care merg în Bulgaria. De astăzi, România elimină taxa pe autoturisme la trecerea podului Prieteniei. Asta înseamnă că șoferii care ies din țară pe la Giurgiu nu mai plătesc pentru traversare. La întoarcere însă, taxa rămâne. Autoritățile bulgare percep în continuare 2 euro pentru trecerea podului spre România. Nimeni nu vrea deocamdată să cumpere șantierul naval Mangalia cu 184 de milioane de euro. Și a patra licitație s-a încheiat fără niciun ofertant, așa că prețul va scădea. Următoarea licitație va fi organizată în mai puțin de 2 săptămâni, iar suma de pornire va coborî la 75% din valoarea de evaluare. Dacă nici atunci nu apare niciun cumpărător, prețul poate scădea la jumătate. Calea Griviței și Bulevardul Ion Mihalache din București vor intra într-un amplu proces de modernizare. Vor fi refăcute carosabilul și trotuarele, vor apărea piste de biciclete pe ambele sensuri, mai multe spații verzi și semafoare modernizate. Traficul va fi reorganizat și pentru a ușura circulația transportului public. Lucrările sunt estimate la 20 de luni pe Calea Griviței și 10 luni pe Bulevardul Ion Mihalache. Și-a amenajat o biserică acasă și ar fi ținut slujbe ani la rând, deși nu era preot. Un bărbat de 38 de ani din Botoșani este cercetat după ce din 2018 ar fi oficiat slujbe într-un spațiu amenajat în propria gospodărie. Purta veșmintea asemănătoare celor preoțești și se promova pe TikTok drept Părintele Efrem. Polițiștii au făcut 7 percheziții în acest caz. Un român din 5 are cel puțin 65 de ani, iar populația țării continuă să îmbătrânească. Datele Institutului Național de Statistică arată că România avea la începutul acestui an aproape 3,9 milioane de persoane vârstnice. Numărul lor este deja mai mare decât cel al tinerilor. Fenomenul este mai accentuat în mediul rural, unde trăiesc mai mulți oameni în vârstă. Femeile sunt majoritare în rândul populației de peste 65 de ani. O dronă rusească a explodat la mai puțin de 50 de kilometri

0: pescuitească capabil să zboare cu viteză mare. Nu au fost raportate victime. Inteligență artificială la pahar într-un bar din Beijing. Comanzi o băutură, te conectezi la rețeaua localului și primești acces nelimitat la un agent AI care te poate ajuta inclusiv să programezi. Sistemul folosește modelul chinezesc DeepSeek, care rulează chiar în bar pe două computere. Proprietarul, el însuși programator, spune că vrea să transforme inteligența artificială într-un serviciu la fel de accesibil ca internetul. Șoferii care ajung în centrul Bucureștiului trebuie să fie atenți la două străzi din zona universității. Traficul este închis pe Edgar Chine și Biserica Enei, iar parcarea este interzisă pe locurile afectate de lucrări. Măsura îi afectează inclusiv pe riverani. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!
1: Cu Grig.

suflet, da? Sau să o rogi pe ea să facă un compromis și să te ierte, ci că joia și vinerea sunt zilele ideale pentru a încerca să îl îmbunezie pe cel de lângă tine, indiferent că este... că este partener sau parteneră, că este coleg de muncă sau poate chiar șef, ci că joia și vinerea oamenii sunt cei mai deschiși la negociere și compromisuri. Deci dacă nu-ți iese astăzi, mai ai o șansă.

0: imediat și Dance, Cake by the Ocean. Sunt Grig, facem gașcă, evident, ca de obicei, la Radio Impuls.
1: Best hit music.
2: Dă-ne un follow și volumul mai tare.

calorie, da? Apropo de vegan sau vegetarian, ci că mai sunt porecliți științific și Homus sapiens, da? Deci nu Homo sapiens. Și noi vrem să fim ca ei, dar nu reușim, fiindcă dăm tot timpul, era să zic, ia mancat tot prăjit. Nu, că ea sunt vegetariani. În

0: valoare internațională. Noi, în schimb, spargem boxele, vorba aia cu Costi Solotoase, o piesă pe care trebuie să o dai tare rău de tot. Am și Peggy Goo, Woman, imediat.
1: Online, on air, on repeat. Radio Impuls.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de zahăr furnicuța, 1 kg la 2,99 lei cu Lidl Plus, pulpe de pui inferioare 600 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și șampon antimătreață Head & Shoulders 800 de ml la 34,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet, e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
4: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
5: Ceva nou la tine în oraș? Trimite-mi brigada să investigheze! Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
6: Vibe de super weekend, reduceri speciale, shopping în mall cu extra beneficii. Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Half is Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
7: Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get louder.
8: The hits are on.

0: ce se face pe piesa asta? Au! Oh! Nu-i așa, Mihai Hânda? Te-am luat așa ca din oală cu atmosferă de centru vechi, nu alta, da?
1: Au! Da. Când mergem și noi odată în centru vechi, toată echipa Radio Impuls, îmi doresc.
0: Când mergem și noi odată în centru vechi, toată echipa Radio Impuls, îmi doresc. Ne-am răspuns la întrebare cu întrebare.
1: Cu aceeași întrebare.
0: Păi hai să mergem, măi, oameni buni, ce ziceți? Mergem, hai să mergem.
1: Eu sunt cu bicicleta, deci pot să mă deplasez rapid. Am fost cu bicicleta, am port bagajul mașinii, să las mașina la revizie și de acolo am venit, iată-mă, pe două roți, echilibrat la propriu la radio. Deci dacă e gâfâită prima mea intervenție, îmi cer mii de scuze.
0: Asta este, Mihai Hânda, îți las moștenire, să știi, niște bani, vrei?
1: Doresc. Sunt pentru mine sau pentru ascultători?
0: Am niște bani pentru tine ca să-i dai mai departe la ascultători.
1: Bun,
0: 400 de euro astăzi nu s-a ghicit. Te caută banii și după fix, iar eu te caut în trafic să ne vedem, să ne auzim cu bine acolo, să fie tăche bune.
1: Acum 4 zile, dacă ții minte, am vorbit la radio și primul nostru pronostic a fost că o să ajungem la 400 de euro, după aia ne-am răsucit de două ori. Acum Grig și cu mine suntem de părere că o să ajungem la 1200 de euro cu sunetul ăsta. Vedem, primul pronostic s-a adeverit, sunt 400.
0: Așa să ne ajute Dumnezeu, da?
1: Așa să ne ajute, amin.
0: Și pe voi norocul. Până în fix ne ajută cu niște muzică bună Hugel, Moving to the Sound. Hai să ne ducem către soare și către ce vreți voi. Să ajungeți

0: fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Philadelphia original, 200 de grame, la doar 9,19 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
2: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 1 și 7 octombrie ai amestec de legume mexican Bonduel Vapeur 400 de grame la doar 9,99 lei și 25% reducere la articolele marca Pepsi 1,5 litri prin card Connect.
5: Mega Image, bun pentru noi toți! Here we
2: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Ora 16.
1: Radio Impuls. Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Vești pentru șoferii cu mașini diesel. Acciza la motorină rămâne redusă cu 25% și în prima jumătate a lunii octombrie. Ministerul Finanțelor a decis să prelungească măsura până pe 15 octombrie pe fundul prețurilor ridicate la carburanți. Reducerea înseamnă aproximativ 70 de bani pentru fiecare litru de motorină. După 15 octombrie, nivelul accizei va fi analizat din nou. Călin Georgescu contestă sechestrul pus pe casa din Mogoșoaia. Avocații fostului candidat la prezidențiale au depus contestația împotriva măsurii luate de DIICOT asupra imobilului. Sechestrul a fost instituit în dosarul în care Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Anchetatorii estimează un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro. Contestația va fi judecată de Tribunalul București pe 7 octombrie. România este din nou la examenul agențiilor de rating. S&P decide mâine dacă păstrează ratingul țării aflat acum la ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor. O eventuală retrogradare ar putea însemna împrumuturi mai scumpe pentru stat, bănci și companii, iar efectele s-ar putea vedea și în costul creditelor. Premierul interimar Ilie Bolojan avertizează că, fără reducerea cheltuierilor, o parte tot mai mare din banii României s-ar putea duce pe dobânzi în loc de investiții. Trei elicoptere Black Hawk luptă cu incendiile din Cara Severin și Vâlcea. În zona Băile Herculane, focarele din Parcul Național Domogled Valea Cernei sunt active de aproape o lună și au afectat peste 400 de hectare. Terenul accidentat îngreunează intervenția, iar pompierii acționează atât de la sol cât și din aer. În Vâlcea, alte echipe intervin pentru stingerea focarelor din zona Băile Olănești. Credea că vorbește cu un celebru actor sud-corean și a pierdut 450.000 de lei. O femeie de 56 de ani din Buzău ar fi fost înșelată de două persoane care s-ar fi prezentat drept actori străini. Cei doi ar fi convins-o să trimită mai multe sume de bani sub pretextul unor investiții care urmau să-i aducă profituri. Polițiștii au făcut două percheziții în Dâmbovița și au ridicat telefoane, dispozitive și documente. Elevii au început numărătoarea inversă până la prima vacanță. Copiii vor avea prima pauză din noul an școlar între 24 octombrie și 1 noiembrie. Vacanța de toamnă vine după aproape două luni de cursuri, iar elevii se vor întoarce la școală pe 2 noiembrie, când începe al doilea modul de învățare. Vrei permisul cu orice preț? La Buzău, unii candidați ar fi plătit până la 1.000 de euro. 14 percheziții au avut loc la serviciul de permise, la locuințele unor examinatori și instructori auto, dar și la candidați. Anchetatorii spun că între noiembrie 2025 și iulie 2026 s-ar fi dat între 600 și 1.000 de euro pentru promovarea probei practice. În dosar sunt cercetate fapte de luare și dare de mită, dar și trafic și cumpărare de influență. Lovitură pentru Naționala de fotbal a României înaintea meciului cu Polonia. Luis Munteanu s-a accidentat la ultimul antrenament și nu va putea fi folosit în următoarele două partide cu Polonia și Suedia. Atacantul a suferit o întorsă la gleznă. România joacă mâine seară de la 21:45 în deplasare cu Polonia, iar luni întâlnește din nou Suedia pe arena națională. Facultatea de Istorie a Universității din București este gata să-și primească din nou studenții în sediul său de pe Bulevardul Regina Elisabeta după 4 ani. Lucrările de renovare și restaurare s-au încheiat, iar sălile de curs sunt pregătite pentru noul an universitar. Atât la știri!

0: asta, penultima zi a săptămânii și prima zi a lui octombrie, a patra zi cu sunetul neschimbat la Radio Impuls.
1: Se caută bani! Let's get the money. Sunetul misterios este...
0: Dacă te-ai prins ce e, dacă te înscrii pe radioimpuls.ro și dacă ai și norocul să fii aleatoriu ales și sunat în direct de către mine sau colegii mei, răspunde-ne corect, primești 400 de euro. Astăzi e destul de simplu. Dacă banii se duc mâine, vor fi 500 de euro. Dacă sunetul nu se schimbă, nu se ghicește nici astăzi, mâine îl păstrăm pentru frumușica sumă, zic eu, de 500 de euro. Aveți așa vreun ghici? Vreți să-mi dați un pronostic pe WhatsApp? Să bănuim un pic pe WhatsApp ce ar putea să fie? Vă aștept în scris. 0754222999. Așa sună, așa sună banii la Radio Impuls, te caută, nu-i lăsa cu sin, ce vreme frumoasă și ce zi aventuroasă am avut astăzi. N-am reușit să fac multe lucruri, întrucât e foarte, foarte aglomerat Bucureștiul. Nu știu voi cam cât de multe reușiți să faceți într-o singură zi. Eu am luat bicicleta din servis, că așa țin un norocul cu mine, să trebuiască servisată rapid după ce a fost luată. După aia am pus-o în port bagajul mașinii și am dus mașina la revizie. Adică sunt bun de plată. Norocul este că, na, au fost acoperite toate cele de garanții și alte astfel de lucruri, de beneficii, și m-am întors pe biclă, cum ar veni, și m-am dus încolo, am făcut o viață și încoace am făcut normal și mă uitam la mașinile care stau bară la bară și am zis, Doamne Dumnezeule, ce vortex de timp este traficul din capitală și nu numai. Că știu că e o situație deosebit de similară în marile orașe, știu că e la fel de aglomerat și prin Cluj, mai ales prin Timișoara, în Craiova, am auzit că e iarăși aglomerație de genul ăsta, Brașovul ne-a zis că e ok, nu-i tot timpul bară la bară. Dar se mai întâmplă și pe acolo. Pe unde mi-ești tu, de unde asculți Radio Impuls și de unde te ascult și eu pe tine, întrucât sunt nerăbdător să-mi trimiți mesaj vocal. Numărul apare chiar acum pe afișajul radioului mașinii tale sau în browser dacă ne asculți de pe net, în aplicație, pe oriunde te-am prins eu la 16 și 13 minute. Am Tiesto, am Emma Noaptea și am Alina Eremia, genul ăla cu tot cu puia, on the air, bară la bară pe Radio Impuls. Te caută 400 de euro.

Cel mai frumos lucru la radio este că nu știu unde te prind. Eu sunt aici în studio Radio Impuls, între patru pereți, dar s-ar putea la tine să fie dimineață, iată. Uite, Cosma ne scrie, salut Mihai, din Downtown Miami, te ascult. Așa tare plouă că zici că se așează Oceanul Pacific pe verticală. O seară minunată. Da, bună dimineața, e 9:30, nu? Cred 9:21 e în Miami, zicea Siri un pic mai devreme, doar că eram întreagăt. De unde ne asculti tu, Cosma? Din browser, de pe aplicație. Te-ai înscris la Te Caută Banii? Putem să trimitem bani peste ocean, trebuie să intre pe colegii mei, nici nu știu. Victor scrie pe WhatsApp Radio Impuls. Bună, eu nu sunt înscris la concurs, dar îmi place mult să ascult. Sunetul pare a fi ceva... pot să zic, Victor, că merită să te înscrii la concurs și să te gândești mai bine. Nu pot să validez răspunsurile de aici de pe WhatsApp, dar e frumos să încercăm să bănuim, să văd dacă vine răspunsul corect, măcar înscris. Salutare, numele meu este Luis, faza este că vă ascult în timp ce mă joc Euro Truck Simulator 2 din Austria și petrec ore întregi ascultându-vă. Luis, pe la ce oră ai terminat munca? Îmi place că ai timp de astfel de hobby-uri. Deși, na, lumea care nu e pasionată de jocuri video se gândește că ele sunt doar pentru juniori. Nici de cum. Sunt o pasiune, înțeleg, și costisitoare și foarte, foarte complexă, dacă îmi permiți. Am primit poze cu biciclete de la voi, deci nu sunt singurul. Am frați de suferință care pedalează prin trafic bară la

0: combustibil și în revizii la mașină, după ce a dat 1200 RON, 12 bulioane pe o și-anume trotinetă electrică. A zis, măi, nu mi-a venit să cred. După jumătate de an am făcut un calcul, nu mi-a venit să cred cât de mulți bani se duceau. Peste 2000 de euro, chestie de genul ăsta. Și am zis, mamă, super, super economie. Dar cum mă mai ascult tu pe mine bară la bară? Hai să te mir, dar sunt fel de fel de boxe portabile pe care poți să le pui și legal și sigur pe astfel de mijloace de transport. Atâta tot că dacă te sună colegii mei ca să-ți dea 400 de euro, e mai greu de răspuns. Trebuie mult hands-free. Pe unde mi-ești la ora asta? Share location-ul tău să fie vocal pe WhatsApp 0754-222-999. Am Avicii, Waiting for Love, Talk to You de la Another și BTS, Swim. Cât zice al tău GPS, Waze, Google Maps sau ce mai fi, că mai stăm noi împreună. Cât mai faci până la destinație.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mere Golden la 6,99 lei punga de 2 kg și cartofi pentru prăjit Edison din România la 12,99 lei sacul de 4 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
6: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
5: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
6: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
5: Party Zone.
6: La Radio Impuls.
5: Mainstream Radio.
7: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.
8: Când vrei tendințele sezonului, dar și să te simți confortabil în fiecare zi, toamna asta le poți avea pe amândouă. Descoperă Autumn New Collection la Plaza România. Toate tendințele toamnei te așteaptă într-un singur loc. Vino să-ți alegi favoritele. Plaza România. Mall in One.
6: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: maxim două până când îți vorbesc eu, se aude sunetul care valorează 400 de euro. Te-am întrebat cât arată GPS-ul tău că mai faci până la destinație. Emilian scrie până la 19 minute arată pe GPS, 16 km într-o oră și 16 minute ne trimite din București Gabriela și screenshot cu străzile înroșite de pe Waze de la Casa Presei până în Popeșile Ordeni. Doamne Dumnezeule! Doamne, o oră și 20 de minute. Nu. E mult tare. Bine, mult timp în care poți să auzi sunetul de 400 de euro. Este drept. Multă diaspora astăzi în mesajele pe care le văd de la voi. Am primit un mesaj, iată, din Elveția. Eu vă ascult în Elveția, cel puțin în cantoanele mari. Sunt milioane de biciclete pe străzi. E asta o soluție un pic mai modernă? Acum, gândindu-ne că pierdem foarte mult timp în trafic, în timpul ăsta petrecut în trafic, nu poți să zici neapărat că nu te stresezi, că mi se pare că vine și un stres implicit la pachet, asta doi la mână și trei la mână, Dumnezeule, eu de la alimentare la alimentare îmi dau seama că nici nu-mi trebuie neapărat un full. Bine, îmi trebuie, dar na, multe lucruri îi trebuiesc omului pe lumea asta, nu-i așa?
1: Eu nici n-am mai deschis GPS-ul, că mi-e groază și totuși suntem la Brașov.
0: Brașov, salutăm, atât de aglomerat astăzi la voi, v-ați înscris pe www.radioimpuls.ro, ăsta este sunetul. Acest sunet valorează 400 de euro. Pronosticul meu și al lui Grig era că o să ajungem la 12 zile cu acela sunet. Și asta înseamnă 1200 de euro. Tu să asculți bine radio pentru că atunci când sunăm ascultătorii în direct, chiar dacă nu te sunăm pe tine și ești înscris, înscrisă și nu se răspunde corect, e un avantaj, auzi răspunsurile greșite. Și atunci știi ce să nu răspunzi în cazul în care ești telefonat. 21 de minute pentru 8 km, au mai venit mesaje de la voi și vă mulțumesc tare mult. Vă salut, suntem împreună, uite Bogdan, văd mesajul tău de pe WhatsApp-ul Radio Impuls. Am mai primit poze tot așa cu infotainment-ul, cu navigația mașinii, că vorbeam că e multă diaspora. Constantin e din UK pe M40 către Birmingham și mai face un pic, mai face vreo 54 de minute. Te caută banii la Radio Impuls. Ciopioare sunetul ăsta de se aude imediat.

0: e prima oră pentru tine mâine. Anume mâine. Dacă poți să-mi zici într-un mesaj vocal pe WhatsApp, vreau să facem o preprezență pe 0754222999. Mâine la ora 7:30 cred că o să dau prima amânare de alarmă. Nu pot, nu pot, fraților, oricât mă chinui să fiu genul ăla de persoană care atunci când a sunat ceasul o singură dată, ha, m-am ridicat din pat, nu pot. Dau așa o amânare 2-3 și după aceea, după ce răzbesc alarmele de la 7:30, ață mă îndrept, cred chiar cu bicicleta, înspre studioul Radio Impuls. Nu de alta, dar la ora 9 avem Mix Live. De asta te întreb, la ce oră e prima oră, mai ales mâine pentru tine? Te aștept pe WhatsApp 0754222999 și vinerea este zi muncitoare și vinerea este zi lucrătoare. Deci, la ce oră ți-ai pus alarma pentru ziua de mâine? Sau știi că o să pui alarma?
1: E programat la 7 fix, la 7 și un sfert și pe urmă trebuie să mă dau jos, că n-am un...
0: Bun, bun. Deci suntem cam tot pe acolo. 7:30, uite. Îmi îngădui un sfert, academic sau nu, acum o să vedem. La ce oră e prima oră? Mâine, la ce oră ai pus alarma? Asta e întrebarea arzătoare de pe Radio Impuls.

0: București Vara la Vară, 16-19 cu Mihai Hânda.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai conopidă la 5,99 lei kilogramul, salată iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
3: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
0: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Radio Impuls. Turn it up.

0: întrebarea de la radio.
1: Hei, salutare! 6 dimineața, cam fiecare zi a săptămânii, singura alarmă. Mă trezesc de obicei înainte alarmei, cu un minut, două.
0: Cum
1: și...
0: faci asta?
1: Hai, să ai mâine o zi foarte bună. Abia aștept să te ascult.
0: Adevărul treci. Este că mâine sunt DJ la o petrecere la care nu ai cum să nu ajungi. Nu-i cu intrare, nu-i nici cu deplasare. Venim noi, aducem noi petrecerea la tine. Doar pornește radio la ora 9. Se întâmplă mix live în matinalul Brigada de Vreme. Vreau să-mi spuneți ce piesă să strecor în cele 40 de minute, așa grosomodo, de mix. Ce muzică trebuie să adaug? Știm numai noi, cei care ascultăm bară la bară.
2: Mâine dimineața alarma sună la 7 fără un sfert. Te salut cu drag, Petrică de la Torino.
0: Petrică Torino, întrebam la ce oră ai prima alarmă din zi mâine pusă. De acolo vin răspunsurile astea. 0754222999.
3: La 4 dimineața. Și vă voi asculta pe frecvențele Radio Impuls Brașov și Râșnov.
0: Mulțumim, mulțumim tare mult! Salutare la 6.30 în fiecare zi, fără alarmă. Nu știu cum face treaba asta. Ramona, dă aici în presupunere ascultătoarea noastră, dă fel de ghiciuri pentru sunet, ce s-ar putea să fie. Dacă eu nu reușesc să dau banii, să știți că mâine, înainte de petrecere, pe la ora 8 probabil, o să sune telefoanele, pentru că există două joculețe cu bani dimineața la radio. Prinde suta și te caută banii. Și mâine s-ar putea să fie 500 de euro dacă nu-i dau eu azi. Dacă nu, o să avem sunet nou și 100 de euro din nou. La ce oră ți-ai pus alarma mâine?
4: Salut, Mihăiță! La 6 fiecare dimineață, negreșit.
0: Deci la 9 putem face petrecere de miază zi, că e deja consumată jumătate din zi, nu?
5: Fără alarmă!
6: Salutare! Salut, la 5.23 în fiecare zi.
0: 0754222999 este fix ora 17. Avem știri la fix. Ascultăm și niște muzică după știri. Și printre piese, printre mesaje de la voi, dacă sunteți de acord și ziceți că este binevenit, difuzez sunetul care valorează 400 de euro. Asta. Acest sunet care valorează 400 de euro. O să-l auziți pe curat, în curând, pe Radio Impuls. 17.00, Claudia Cocoș ne aduce informații. Radio Impuls.
7: Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Șoferii care nu reușesc să-și înregistreze mașinile sau să plătească taxa din cauza problemelor tehnice ale aplicației Tolro nu vor fi amendați, anunță CNAIR. Compania spune că a cerut amânarea sistemului până în aprilie 2027 pentru a avea timp să testeze toate scenariile, însă solicitarea nu a fost acceptată. Tolro a intrat în vigoare astăzi pentru vehiculele de marfă de peste 3 tone și jumătate. Pentru ceilalți șoferi, rovinieta se plătește în funcție de norma de poluare. Nicușor Dan le cere profesorilor să ajungă și acolo unde sunt tinerii, pe rețelele sociale. Astăzi, la deschiderea anului universitar, președintele le-a transmis cadrelor didactice să fie mai prezente în mediul online și să explice informațiile din mediul lor. Nicușor Dan a dat TikTok-ul ca exemplu și a spus că aproximativ 9 milioane de români sunt pe platformă. În opinia sa, dacă mediul academic nu este prezent acolo unde are loc dezbaterea publică, societatea riscă să ajungă în, citez, două realități paralele. Călin Georgescu ar putea fi scos temporar din arest pentru percheziții informatice. Procurorii vor să verifice dispozitivele ridicate în dosarul în care fostul candidat la prezidențiale este acuzat de înșelăciune și să afle traseul celor 1,1 milioane de euro care fac obiectul anchetei. Georgescu este în arest preventiv pentru 30 de zile alături de omul de afaceri Ionel Rusen. Ambii contestă măsura, iar contestația lui Georgescu urmează să fie analizată pe 17 octombrie. Mașină de lux sau piscină cumpărată pe firmă? ANAF vrea să verifice dacă sunt folosite pentru afacere sau un interes personal. Inspectorii vor verifica firmele care au cumpărat bunuri scumpe ori au plătit amenajări de agrement din banii companiei. Dacă acestea nu au legătură cu activitatea firmei, cheltuielile nu pot fi deduse, iar TVA-ul nu poate fi recuperat. A cerut banii, iar când a fost refuzat, a scos cuțitul. Un copil de 12 ani din Cluj este cercetat după ce ar fi amenințat un tânăr de 18 ani într-un centru comercial din cartierul Gheorgheni. Incidentul a avut loc ieri după amiază. Polițiștii l-au identificat pe copil și l-au dus la audieri. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor. România îmbătrânește, iar numărul vârstnicilor crește de la an la an. Aproape 4 milioane de români au cel puțin 65 de ani, adică 20% din populația țării. În același timp, la fiecare 100 de tineri sunt aproape 136 de persoane vârstnice. Vârsta medie a românilor a ajuns la 43,1 ani, iar datele INSE arată că procesul de îmbătrânire demografică se accentuează. Situația este pusă și pe seama scăderii natalității și a plecării românilor în străinătate. Roșii românești pe masa de Crăciun? Da, se poate. Într-o seră din Buzău sunt cultivate tomate care vor fi recoltate chiar înainte de sărbători. Prima recoltă este estimată la 20 de tone, iar roșiile cherry vor ajunge la vânzare la începutul lui decembrie. Cultivarea pe timp de iarnă este însă de 3 ori mai scumpă decât cea de vară. România importă în medie între 7.000 și 10.000 de tone de tomate într-o lună de iarnă. Cele mai multe vin din Turcia. Facultatea de Istorie a Universității din București este gata să-și primească din nou studenții în sediul său de pe Bulevardul Regina Elisabeta după 4 ani. Lucrările de renovare și restaurare s-au încheiat, iar sălile de curs sunt pregătite pentru noul an universitar. Atât la știri. Eu sunt

Shakira și Karol G, asta asculti tu în timp ce ești bară la bară pe Radio Impuls și îți mulțumesc că suntem împreună iarăși la final de zi. Avem lucruri de vorbit ora asta. Am văzut TikTok-uri de acasă, de la mine, de la Cluj. Iată că oamenii de acasă, de la mine, pun orașul pe harta lumii nu neapărat de bine de data asta. Știu că am citit în ultimul an de zile despre un scandal care s-a întâmplat în parcarea mall-ului dinspre Florești. S-a lăsat cu parbriz spart, o chestie de asta atipică ardeleanului calm și liniștit. No, de data asta, dacă nu vrei să dai bani celor care apelează la mila publicului, se poate lăsa cu amenințări, care iată sunt viralizate pe TikTok și prin presă. Avem multe de vorbit și printre știrile pe care le discutăm, avem de difuzat un sunet care ție poate să-ți aducă 400 de euro dacă îl recunoști.

0: cu mine vorbele unui drag prieten, Mihai Hânda, născut și crescut la Cluj, îmblânzit la București. Nici nu știu dacă mă ia mândria sau cumva mă dezamăgește când văd titluri de-astea cu știri care vin de la mine de acasă. Despre asta vorbeam un pic mai devreme. Un refuz de 5 lei a dus la un incident cu cuțit într-un mall din Cluj-Napoca. Da, se poate? Adică chiar așa pe sistemul...
1: Dați, bă, banii ăia înapoi, bă!
0: De exemplu, adică eu astăzi dacă o să sun în Cluj, aleatoriu, să dau 400 de euro, la ce pot să mă aștept? Totuși, o să vedeți, este un roller coaster emoțional această știre. Totul s-a întâmplat miercuri după amiază, cât timp eu și cu tine, tu și cu mine eram bară la bară. Deci, ziua în amiaza mare, nu la periferia orașului, ci într-un mall foarte, de altfel, bine cotat, bine văzut. Totul s-a întâmplat miercuri după amiază, la o cafenea din mall-ul despre care vă vorbesc, un băiat de 12 ani, mă. De 12 ani s-ar fi apropiat de un alt tânăr de 18 ani și ar fi cerut 5 lei. Mai apoi, după ce tânărul a refuzat, copilul ar fi scos un cuțit de tip carambit. Mă iertați, nu sunt așa de priceput cu aceste ustensile și l-ar fi amenințat. Ideea este că majorul din poveste, că tineri sunt amândoi, dacă o să zic și tânărul, bine, care dintre ei, cel de 12 ani sau cel de 18 ani. Majorul mai era cu niște prieteni la masă, au venit și aia și au zis, băi, copile, nu mai încerca, plus că e urât ce faci. Și a venit și pe ei. Înțeleg că în toată disputa asta s-ar fi lăsat și cu o ușoară tăietură la degetele unuia dintre cei majori. Bineînțeles că poliția s-a sesizat și îmi place că i-au luat cuțitul, tinerii de 18 ani, i-au luat cuțitul puștului de 12 ani și l-au aruncat la coșul de gunoi. Adică totuși, toate ca toate. No, ne-a încertat, dar Cluj până la urmă. No, gata, no, nu fi bolund. Dacă vine unul și cere 5 lei și nu vrei să-i dai și te amenință cu cuțitul, se poate întâmpla în cazul în care ești într-o societate mai civilizată, gen la Cluj, să zici, no, nu fi bolund, dă cuțitul ăla încoa, dă cuțitul ăla, îi zic lui maică-ta ce ai făcut și... Maxim se lasă cu o amendă de la poliția locală că ai aruncat cuțitul la plastic în loc de metal. Altceva nu văd ce s-ar putea întâmpla. Conflict rezolvat semi-amiabil. E o demi-amiabilă, dacă îmi permiteți. Da. Deci de asta zic, nu știu dacă mă dezamăgește că văd orașul meu că are incidente de genul ăsta în zonele și momentele zilei în care te-ai aștepta cel mai puțin, sau partea frumoasă, civică, nu te super, nu urlăm, nu ne înjurăm. A mai fost un scandal de genul ăsta la mall, la fel de bine cotat, din partea dinspre Florești, unde, țin minte că tot așa se viralizase pe TikTok, un cetățean i s-a tăiat calea, o chestie de genul ăsta absolut banală, a ieșit din mașină, a dat cu pumnii și cu coatele în parbrizul celui cetățean până i-a spart parbrizul. Și mă gândesc, de ce mai avem noi această etichetă cum că am fi foarte calmi? No, unde e calmul? Da, deodată încet. Eu da lent. 400 de euro te caută și acum, nu știu ce răspunsuri putem valida și ce răspunsuri nu putem valida. Dar mie mi-este frică de obiecte ascuțite, așa că ai grijă cum recunoști sunetul de la Te caută banii.

0: parcurs peste 1300 de kilometri cu un singur plin, chiar dacă unele dintre ele sunt electrice. La fel ca și mine au zis și ascultătorii, Mihăiță, nu-mi vine să cred. Citesc despre prima mașină electrică din lume care ar fi atins pragul de 3 milioane de kilometri. Te întreb, mașinuța ta, locul în care noi ne întâlnim, tu și cu mine suntem împreună bară la bară în fiecare zi, câți kilometri are parcurs până în momentelul ăsta la 5:27 de minute într-o zi de joi 1 octombrie? Te aștept pe WhatsApp și te aștept și pe radio cu sunetul ce valorează 400 de euro și cu muzică bună, My Body Isn't Ready, ceva nou de la Summer, îmi zici dacă îți place sau nu. Câți kilometri ai parcurs tu cu mașina din care asculți Radio Impuls acum? Te aștept vocal și înscris pe 0754-222-999.
1: Mihai Hânda e cu tine bară la bară, hey! Radio Impuls.
2: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
4: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
3: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
5: Humer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Humer, puterea mării 100% nediluată, ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
6: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
8: Vibe de super weekend? Reduceri speciale? Shopping în

0: extra beneficii? Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Halfis Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicate la jumătate de preț. Shopping mood pe vibe de București la București Mall.
1: Radio Impuls București pe 88 FM.

a făcut 3 milioane, milioanele, 3 milioane de kilometri cu o Tesla Model S cumpărată în 2013 și mi-a dat așa un calcul făcut cu tovarășul Gepetto, GPT, a parcurs vreo 598 de kilometri pe zi, lăsați mașina și de câte ori a fost ea servisată. Cel care o conduce, el e bine? Adică să faci 600 de kilometri în medie, mas o menos, în fiecare zi, mi se pare destul de mult. Adilă scrie pe WhatsApp-ul Radio Impuls: salutare, am un Golf 4, am 35 de mii sau 355 de mii și merge brici. O după masă de colecție. Cred că fiind Golf 4 vorbim de sute de mii, nu? Că a trecut ceva timp de când e mașinuța pe piață. Foarte frumos model, de altfel. 23.05.2018 când am cumpărat-o de nou, ne scrie Andra Sorina pe WhatsApp. 112 mii de kilometri cumpărată de nou, nu ne-a zis ce pilotează. Salut din nou, am una cu 25 de mii, una cu 65 de mii și una cu 45 de mii și una cu 87 de mii de kilometri, ne scrie Andrei. Deci stai un pic, câte mașini sunt în flota lui Andrei, că asta deja nu se mai numește garaj, se numește flotă. 1, 2, 3, 4. Ele însumate tot n-ajung la 3 milioane de kilometri cât a parcurs omul nostru cu această electrică. Este vorba de un neamț care a achiziționat autoturismul în 2013. De atunci a schimbat până în prezent de 13 ori motorul. Bine, na, mașina are totuși 3 milioane de kilometri, adică, da, îmi vine să fiu răutăcios că a schimbat de foarte multe ori motorul, dar, pe de altă parte, a și mers foarte, foarte mult. Bateria actuală a fost montată după aproximativ 1,75 milioane de kilometri și a trecut deja de 1 milion de kilometri de utilizare. Și încă ține bateria, adică după 1 milion de kilometri, e o foarte, foarte bună reclamă. Eu aș vrea ca această companie a lui Elon Musk să-i dea ceva gratis acestui cetățean care parcurge în fiecare zi, în medie, 590 de kilometri. Hai să zicem 600 de kilometri în medie. Pe unde mi-ești tu la ora asta și câți kilometri parcurgi într-o zi? Mai ales dacă ne asculti din trafic, pentru că e o surpriză de asta mare. Te gândești, atât de mult timp stau în mașină și, de fapt, nu parcurg distanțe așa de mari? Nu! Nu! Tocmai! Stăm foarte, foarte mult timp pentru distanțe banale în traficul urban. Dar cred că așa e peste tot. Cu 400 de euro, nu știu dacă e peste tot. Drept urmare, difuzez în câteva clipe sunetul de la Te Caută Banii.

săptămâni de locul întâi în Billboard Hot 40 pentru piesa asta din 1998. Sigur ai auzit-o remixată, nu știu originala când ai auzit-o ultima dată. Brandy and Monica, That Boy Is Mine pe Radio Impuls. Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: L-a convins pe Manny. Se duc la Kaufland. Roșii România 5 lei 49 kg. Durdulan pulpe inferioară 15 lei 99 kg. Și unt 200 de grame 7 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
5: Te caută banii!
6: Nu te face că nu auzi!
5: Sunetul lor,
6: cu cât e mai misterios,
5: cu atât mai valoros!
6: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre!
5: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro!
6: Dacă dai greș, primesc alții mai mult!
5: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia! Te caută banii!
6: La Radio Impuls!
5: Mainstream Radio!
6: Nu te poți abține!
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
8: Între 1 și 7 octombrie ai amestec de legume mexican Bonduel Vapeur 400 de grame la doar 9,99 lei și 25% reducere la articolele marca Pepsi 1,5 litri prin card Connect.
9: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
10: The hits are on.
5: Best hit music. Dă-ne un follow și volumul mai tare.

0: 6 fără 5 minute cu tine bară la bară pe Radio Impuls. Tu pe unde ești cu mine? Am citit răspunsul la întrebarea câți kilometri parcurgi într-o zi și doamne, doamne, sunt mulți. Uite, eu fac între 100 și 200 de kilometri pe zi, depinde de ziua de muncă. Ne scrie pe WhatsApp ascultătorul nostru Gabi și au mai venit multe mesaje de la voi și vă mulțumesc pentru faptul că facem conversații de fiecare dată.
1: Salut, Mihăiță, ce faci?
0: Uite bine.
1: Uite, apropo la ce spune tu, la câți kilometri facem noi într-o zi. Uite, eu fac în medie vreo 700-730 de kilometri pe zi.
0: Măi, mie îmi place foarte

octombrie marchează Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Măi, e frumos, 1 iunie e ziua copilului, 1 octombrie este ziua persoanelor vârstnice, la mulți ani, I guess? Trăim mai mult ca oricând, ne arată statisticile și o să povestim despre treaba asta. Fac liniște la radio chiar acum, uite, vrei să facem un pact? Eu fac liniște, opresc muzica la radio, tu dai aparatul de radio mai tare pentru că voi difuza sunetul ce, dacă e ghicit, va duce 400 de euro. Ora următoare am de dat două apeluri telefonice, sunt două persoane care s-au înscris cu datele lor pe radioimpuls.ro și pun această întrebare. Ce sunet am reprodus pe radio? Care este sunetul cu care de 4 zile ne chinuim pe Radio Impuls? Dacă răspunsul este corect, 400 de euro se duc în seara asta din programul lui Hânda Mihai de pe Radio Impuls. Dacă răspunsul nu-i corect, mâine dimineață avem același sunet și 500 de euro. Te-ai prins ce sunet este?

bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Vești pentru șoferii cu mașini diesel. Acciza la motorină rămâne redusă cu 25% și în prima jumătate a lunii octombrie. Ministerul Finanțelor a decis să prelungească măsura până pe 15 octombrie pe fondul prețurilor ridicate la carburanți. Reducerea înseamnă aproximativ 70 de bani pentru fiecare litru de motorină. După 15 octombrie, nivelul accizei va fi analizat din nou. Călin Georgescu contestă sechestrul pus pe casa din Mogoșoaia. Avocații fostului candidat la prezidențiale au depus contestația împotriva măsurii luate de DIICOT asupra imobilului. Sechestrul a fost instituit în dosarul în care Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Anchetatorii estimează un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro. Contestația va fi judecată de Tribunalul București pe 7 octombrie. România este din nou la examenul agențiilor de rating. S&P decide mâine dacă păstrează ratingul țării aflat acum la ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor. O eventuală retrogradare ar putea însemna împrumuturi mai scumpe pentru stat, bănci și companii, iar efectele s-ar putea vedea și în costul creditelor. Premierul interimar Ilie Bolojan avertizează că, fără reducerea cheltuierilor, o parte tot mai mare din banii României s-ar putea duce pe dobânzi în loc de investiții. Trei elicoptere Black Hawk luptă cu incendiile din Cara Severin și Vâlcea. În zona Băile Herculane, focarele din Parcul Național Domogled Valea Cernei sunt active de aproape o lună și au afectat peste 400 de hectare. Terenul accidentat îngreunează intervenția, iar pompierii acționează atât de la sol cât și din aer. În Vâlcea, alte echipe intervin pentru stingerea focarelor din zona Băile Olănești. Credea că vorbește cu un celebru actor sud-corean și a pierdut 450.000 de lei. O femeie de 56 de ani din Buzău ar fi fost înșelată de două persoane care s-ar fi prezentat drept actori străini. Cei doi ar fi convins-o să trimită mai multe sume de bani sub pretextul unor investiții care urmau să-i aducă profituri. Polițiștii au făcut două percheziții în Dâmbovița și au ridicat telefoane, dispozitive și documente. Elevii au început numărătoarea inversă până la prima vacanță. Copiii vor avea prima pauză din noul an școlar între 24 octombrie și 1 noiembrie. Vacanța de toamnă vine după aproape două luni de cursuri, iar elevii se vor întoarce la școală pe 2 noiembrie, când începe al doilea modul de învățare. Vrei permisul cu orice preț? La Buzău, unii candidați ar fi plătit până la 1.000 de euro. 14 percheziții au avut loc la serviciul de permise, la locuințele unor examinatori și instructori auto, dar și la candidați. Anchetatorii spun că între noiembrie 2025 și iulie 2026 s-ar fi dat între 600 și 1.000 de euro pentru promovarea probei practice. În dosar sunt cercetate fapte de luare și dare de mită, dar și trafic și cumpărare de influență. Lovitură pentru Naționala de Fotbal a României înaintea meciului cu Polonia. Luis Munteanu s-a accidentat la ultimul antrenament și nu va putea fi folosit în următoarele două partide cu Polonia și Suedia. Atacantul a suferit o întorsă la gleznă. România joacă mâine seară de la 21:45 în deplasare cu Polonia, iar luni întâlnește din nou Suedia pe arena națională. Facultatea de Istorie a Universității din București este gata să-și primească din nou studenții în sediul său de pe Bulevardul Regina Elisabeta după 4 ani. Lucrările de renovare și restaurare s-au încheiat, iar sălile de curs sunt pregătite pentru noul an universitar. Atât la știri!

Rapper, dacă îmi permiți. Pe unde ești cu mine, vară la vară, pe Radio Impuls? Pe unde suntem împreună la 6 și 11 minute? Ai făcut lista de cumpărături sau ești genul de persoană care merge la cumpărăturile zilnice, probabil, fără listă? Mersul ăsta fără listă la cumpărături nu e foarte bun, zic experții în educație financiară, ci că media de risipă alimentară în Europa este de 130 de kilograme pe an. Noi românii stăm mai prost la capitolul risipă alimentară, însă de că cele mai recente date comparabile din 2022 arată că un român a generat în medie 181 de kilograme de deșeuri alimentare într-un singur an. Problema este că ne atrag fel de fel de promoții de astea. Două la preț de unu, mai cumperi încă una, e mai ieftin prețul și tot așa. Și de fapt sunt lucruri de care n-ai nevoie. Bine, eu nu sunt, I'm no expert, dar de ce ai merge chiar în fiecare zi să faci cumpărături? Nu e mai bine să mergi o singură dată, să cumperi ce trebuie și gata? Pentru că odată ce ai intrat, mi se pare că e foarte greu să ieși din hora asta fără să lași niște bănișori. Ce gen de persoană ești tu? Mergi la cumpărături cu lista făcută? Mergi zilnic la cumpărături? Sau odată și bine așa, băbește pe vechi, old school, cu listă? O dată iei tot ce-i de luat. Sau ai la altă categorie. Fără listă intrăm și vedem ce ne trebuie. De obicei ești cu mare parte din ce nu-ți trebuie și tocmai ce era necesar e lăsat pe raft. Așa o zic experții. Acum eu vreau să verific cu mesajele de la voi și să reamintesc că am 400 de euro de dat chiar în această oră. Vedem dacă e cu noroc sau dacă banii se înmulțesc și sunetul rămâne același. Shakira cu Burna Boy, Dai Dai, chiar acum, up next pe Radio Impulse.

0: Din punctul ăsta avem mai puțin de 100 de zile până la Crăciun? Da, sunt acel prieten care ar putea să înceapă să numere. Mai precis, 85 de zile până când zboară banii pe cadouri și timpul de mers colo-colo și luat fel de fel de lucruri. Pregătește-te! E un reminder! Cumva universul a conspirat și ai auzit treaba asta la radio. Și mai sunt și bani în jocul asta, deci nu știi de unde sar fel de fel de oportunități. Am muzică bună, l-am pe St. John Roses imediat în playlistul radioului mașinii tale. Baby Wow, piesă pe care ai auzit-o pentru prima dată pe Radio Impuls în mixul lui Băiatul Subsemnatu. În mixul meu de vineri de dimineață, acum este în playlist și nu e prima dată când se întâmplă așa ceva. Carol G vine la radio, avem David Guetta, mă rog, cu piesa. Ar fi frumos să vină și pe la noi. De ce nu? Poate chiar după amiază. În sfârșit, David Guetta, Teddy Swimstones and I, Gone, Gone, Gone și pe tine. Poate chiar te sun dacă ești înscrisă în următoarea jumătate de oră, bară la bară pe Radio Impuls. Te caută banii, nu-i lăsa pe sin.
1: Ești bară la bară, 16-19, cu Mihai Hânda, Radio Impuls.
2: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai băutura energizantă Monster, diverse sortimente 0,5 litri, al doilea redus cu 50%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
5: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de

mare grijă să avem ce piese difuzăm, pentru că s-ar putea să ajungă în playlist. Am nevoie de tine și am nevoie de tine cu martori. Mesaj vocal pe WhatsApp. Mai am 29 de minute din emisia de astăzi. 0754-222-999. Completează fraza asta. Ziua mea de vineri ar fi perfectă dacă ar începe cu... Și aici lasă-mi piesa aia, melodia aia, ce nu trebuie să lipsească din alarma ta de dimineață de mâine de la ora 9. Mâine, 9.00, avem știri, mai apoi începe și mixul din matinalul Radio Impuls. Până atunci, te aștept pe tine. Ziua de vineri ar fi perfectă dacă ar începe cu piesa... Aici completează tu.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: Nu știu dacă ai auzit, dar te caută 400 de euro la Radio Impuls. Reexplic cum funcționează joculețul nostru. Toată ziua, în loc de jingle, la un moment dat se aude acest te caută banii, acest semnal și un sunet pe care noi l-am reprodus. E, tu trebuie să asculți radio ca să prinzi sunetul printre piese, printre mesaje, printre subiectele pe care le discutăm și să te înscrii pe www.radioimpuls.ro. De acolo încolo, odată înscris, până în momentul în care e sunat, s-ar putea sunetul să se mai schimbe, banii să fie mai mulți sau mai puțini. Vedem. Cert este că luăm din baza de date cu random org două numere de telefon fiecare DJ în programului. Adică odată la 3 ore dăm două apeluri telefonice și încercăm să aruncăm cu banii pe care avem. Potul la 6 și 45 de minute în prima zi a lui octombrie este de 400 de euro. Pe prima linie cu mine din București este Georgia. Bine ai venit în direct la Impuls, Georgia.
2: Bună, bună.
1: Unde te-am prins? În ce moment al zilei?
2: Acasă, am ajuns de la birou.
1: Bun. Ce muncești la birou?
2: Sunt juridic.
1: Cum?
2: Sunt jurist.
1: Stai să salvezi numărul în telefon pentru consultanță dacă e vreodată nevoie. Și poți să asculti radio Impuls la birou?
2: Da, l-ascult.
1: Georgia, înseamnă că ai auzit și sunetul, ai auzit și răspunsurile greșite, nu?
2: Le-am auzit, da, și sunetul și răspunsurile.
1: Și n-o să se supere, Georgia, pe mine, că înțelege juristul că eu trebuie să respect aici un regulament. Adică dacă de la Georgia nu vine răspuns corect, mergem mai înapoi pe linia 2, unde o avem pe Oana din Timișoara. Bine ai venit în direct la Impuls. Oana?
3: Bună seara.
1: Pe unde te-am prins pe tine?
3: Acasă, făceam lista cu invitații pentru o colonie civilă.
1: Oh, felicitări! Înseamnă că am putea să dăm noi darul. Ce frumos, ce frumos. Când e colonia civilă?
3: Să vedem pe care l-avem.
1: Aveți DJ la nuntă?
3: Nu, chiar nu. Asta facem, căutăm.
1: Uite, dau eu o probă mâine dimineață de la ora 9. Înainte să începem concursul, hai să fie de dinainte să înceapă pe câștig. Zi-mi o piesă de la radio care îți place foarte mult, pe care trebuie să o înghesui în mixul de mâine de la 9.
3: Mai luat așa pe nepregătite.
1: Știu.
3: Smiley Vals? Da.
1: Aoleu, ce greu mi-ai dat. Poate să fie Smiley, poate altă piesă? Au început deja negocierile. Nu de alta, dar vals așa în mixul nostru ritmat de dimineață. Deci Oana e cu noi pe linia 2 în Timișoara. Pe linia 1 din București este Georgia, care ne ascultă și la birou. În Timișoara se face lista de invitați pentru cununia civilă. În București, Georgia este după o zi la birou, sunată în direct la Radio Impuls, unde are o întrebare. Există această întrebare. Înainte de a adresa întrebarea de aur, te întreb, Georgia, ce sunet era pe radio în momentul în care te-ai înscris?
2: Sunetul cu, practic, bătutul cu degetele sau unghiile în lemn, într-un birou de lemn.
1: Deci nu știi sigur dacă s-au dat banii. Mai ții minte câți bani lăudam când dăm pe radio când te-ai înscris?
2: Nu s-au dat banii, sunt 400 de euro. Știu că nu s-au dat
1: bun, banii. Bun, am crezut că te-ai înscris de la pixul pe foaie, care a fost 700 de euro.
2: Bun.
1: Cât de frumos ar fi să se încheie ziua de muncă, așa, o zi random de joi. E și întâi. Pe întâi se încasează bani, de obicei. Georgia, pentru 400 de euro, iată, ce sunet am reprodus la Radio Impuls?
2: Cum am zis, bătutul cu degetele sau unghiile în biroul de lemn.
1: Bătutul cu degetele sau unghiile? Ia, stai să reproduc eu acum. Deci... chestie de genul ăsta, nu știu cât de bine auzi tu prin telefon.
2: Ceva de genul. Mi-a ieșit mie azi la birou, că am încercat-o.
1: V-am dat de lucru, îți dai seama, sunt oameni care ascultă Radio Impuls și mai stau așa pe gânduri și... stai că ăsta s-ar putea să fie sunetul. Bun. George, îți mulțumesc că ne asculți, îți mulțumesc că te-ai înscris. Știi că mai avem un joculeț care poate să-ți aducă bani, nu?
2: Da, știu.
1: Cred că mi se pare only fair. La fel de cinstit să te întreb și pe tine ce piesă trebuie să înghesui mâine în mixul de la ora 9.
2: Bon Jovi, It's My Life.
1: Bon Jovi, It's My Life și Smiley Vals. Ne-ați dat greu, doamnelor, și vă mulțumesc tare mult că ascultați Radio Impuls. Of, Georgia, ce-mi faci tu mie? O să mergem pe linia 2 pentru că...
0: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: Nu este acel moment când bați cu unghiile sau cu degetele într-un birou de lemn. Dar îmi place că te-ai dus până într-acolo încât să reproduci tu sunetul astăzi la muncă. George, îți mulțumesc tare mult!
2: Mersi și eu.
1: Mergem mai departe în Timișoara. Oana, cred că o să faci o listă lungă de invitați la care mai adaugi, poate, oameni Sperăm. Din echipa Radio Impuls.
3: Sperăm, cu tot dragul.
1: Oana, știi măcar că nu este, iată, momentul în care bați cu unghiile pe biroul de lemn.
3: Da.
1: Ceea ce înseamnă că te întreb și pe tine. Pe linia 2, Oana, Timișoara, pentru aceiași 400 de euro, ce sunet am reprodus la Radio Impuls?
3: Eu cred că este o încărcare a unei puși de vânătoare, o armă în sine.
1: Nu-mi zic că ai reprodus și tu sunetul ca și ascultătoarea noastră din București.
3: N-am reprodus în sine sunetul, dar mă joc pe calculator împreună cu iubitul meu.
1: Ia auzi ce frumos! Ce cuplu tânăr! Câți ani aveți voi?
3: Eu 28, iar el 32.
1: Și vă căsătoriți anul aviator, faceți cununia anul ăsta?
3: Anul ăsta, da, facem cununia, iar la anul nunta.
1: Cât se mai pune în plic la nuntă, dar?
3: Sincer, nu știu să zic. Noi invităm oamenii de drag să vină, nu neapărat pentru bani.
1: Ce
3: fiecare
1: frumos!
3: Cum consider.
1: Unele tradiții trebuiesc într-adevăr duse mai departe și altele poate că n-ar mai trebui puse pe ripit. Oana, sper că și viitorul soț este înscris în concurs. Acest sunet, sunetul de... Ce ai spus tu că e?
3: O armă care se încarcă.
1: O armă care se încarcă. Asta!
3: Da.
1: Asta să... Ia, unde e? Asta să fie arma care se încarcă sau momentul în care bați cu degetele pe birou de lemn. Ok. Acest sunet valorează în acest moment 500 de euro.
0: N-ai ghicit? Revino mâine. Premiul va fi și mai mare.
1: Ce să fac?
0: Te caută banii la Radio Impuls.
1: Te caută 500 de euro mâine de dimineață. Oana, nu este momentul când reîncarci acea armă din jocul tău video. Eu vă doresc să fiu printre primii și manieră oficială Casa de Piatră și Iubire Multă. Nopți pline de jocuri video.
3: Mulțumim
1: frumos. Mulțumim tare mult. Îmbrățișăm Timișoara. Georgia, mulțumesc că ai rămas cu mine până la final. Îți doresc o seară minunată. Ne auzim mâine cu Smiley, Vals și Bon Jovi. It's My Life este challenge-ul pe care l-am primit de la ascultătoarele noastre foarte faine, pentru că la ora 9 voi fi aici înainte de programul meu pentru mix live în matinalul Brigada de Vreme, matinal care poate să-ți aducă 500 de euro, pe lângă care se mai adaugă 100 de euro din joculețul Prinde Suta. Înscrie-te, le ai pe ambele amândouă în secțiunea de concursuri de pe radioimpuls.ro. Mihai Hânda am fost eu, te las pe mâini bune, vine Ivan Steven in the mix, difuzăm încă o dată sunetul în câteva clipe pe Radio Impuls. Să ai o seară minunată, mâine la 9 ne trezim împreună, te caută banii, nu-i lăsa pe sin.
0: Nu miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
4: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 4 octombrie, ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
5: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
6: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
7: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
8: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
9: Ai meciuri cu ceasul deșteptător? Trimite-mi brigada să arbitreze! Ramona și Andrei sunt Brigada de Vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
8: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
9: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

Even Steven in the mix. Dun, dun.

0: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie, inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
1: Te caută banii! Nu te face că nu auzi! Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros! Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre! Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro! Dacă dai greș, primesc alții mai mult! Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia! Te caută banii! La Radio Impuls! Mainstream Radio! Nu te poți abține!
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 1 și 7 octombrie ai bere la sticlă Ursus cu 70% reducere la al doilea produs identic și hrană uscată pentru pisici Felix 270 de grame sau 1,4 kg cu 70% reducere la al doilea produs identic prin card Connect.
4: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get louder.
5: The hits are on.

0: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai al doilea produs identic redus cu 50% la Coca-Cola, Fanta sau Sprite. Un litru. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
2: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: nu te speria. Sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11, la Canal D. Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
1: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie, inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
1: Te blochezi în trafic dimineața? Trimitem brigada să te descurce! Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Hai!
1: Focul în piept, dar gâtul potrivnic și fără efect.

și în funcție de norma de poluare. Pentru o mașină Euro 6, taxa anuală este de 254 de lei. Pentru Euro 4 și Euro 5 ajunge la 292 de lei, iar pentru Euro 3 și mai vechi la 330 de lei. Încă un caz de femicid în Neamț în aceea săptămână. O femeie de 57 de ani din Dumbrava Roșii a fost înjunghiată mortal de soț în urma unui conflict izbucnit pe fondul consumului de alcool. Bărbatul ar fi încercat apoi să ascundă urmele și să spună că femeia s-ar fi accidentat. A fost prins a doua zi la locuința fiicei sale din Piatra Neamț și reținut pentru 24 de ore. Este al doilea caz de femicid produs în județul Neamț în această săptămână. România are cei mai mulți proprietari de locuințe din Uniunea Europeană, dar și cele mai mari scumpiri la chirii. Prețurile chiriilor au crescut cu peste 41% în trimestrul al doilea din 2026 față de media anului trecut. Pe locul al doilea în clasamentul scumpirilor este Croația, cu 22%, iar Slovenia urmează cu 10%. În România, aproximativ 94% din populație locuiește într-o casă sau într-un apartament aflat în proprietate. Hrănești pisica și vine ursul. Este avertismentul primăriei Brașov care le cere localnicilor și turiștilor să nu mai lase hrană pentru pisici și câini lângă platformele de gunoi. Resturile și chiar boabele pentru animale pot atrage urși în cartierele aflate lângă pădure. Autoritățile recomandă folosirea containerelor închise. Tinerii români care au 18 ani pot primi bilete gratuite de tren pentru o călătorie prin Europa. Înscrierile în programul Discover EU încep astăzi și se încheie pe 15 octombrie. Pentru România sunt disponibile peste 1700 de permise de călătorie. Cei selectați vor putea călători din martie anul viitor până în mai 2028 pentru cel mult 30 de zile. Primesc și reduceri la cazare, transport local, activități culturale și sportive. Bucureștenii se pregătesc pentru sezonul rece. Termoenergetica începe astăzi să umple treptat instalațiile de încălzire din blocuri pentru verificarea sistemului. Asociațiile vor fi anunțate înainte, iar operațiunea nu înseamnă și pornirea căldurii. Furnizarea agentului termic va începe când temperaturile vor scădea suficient. Adio raioane în Republica Moldova. Guvernul de la Chișinău propune ca cele 32 de raioane să fie înlocuite cu regiuni, nord, centru și sud. Fiecare va avea propriul consiliu și propria conducere, iar actualele consilii raionale ar urma să dispară. Chișinăul și Bălțiul își păstrează statutul actual, iar Găgăuzia rămâne autonomă. Alertă meteo pentru românii care merg în Spania. Este cod roșu de ploi abundente în provinciile Valencia și Castellón până mâine inclusiv. Sunt așteptate averse torențiale și furtuni, iar în unele zone cantitățile de apă ar putea ajunge la 250-300 de litri pe metru pătrat. Maele recomandă românilor să evite deplasările în zonele afectate și să urmărească permanent alertele autorităților spaniole. Facultatea de Istorie a Universității din București este gata să-și primească din nou studenții în sediul său de pe Bulevardul Regina Elisabeta după 4 ani. Lucrările de renovare și restaurare s-au încheiat, iar sălile de curs sunt pregătite pentru noul an universitar. Atât la

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Șoferii care nu reușesc să-și înregistreze mașinile sau să plătească taxa din cauza problemelor tehnice ale aplicației Tollro nu vor fi amendați, anunță CNAIR. Compania spune că a cerut amânarea sistemului până în aprilie 2027 pentru a avea timp să testeze toate scenariile, însă solicitarea nu a fost acceptată. Tollro a intrat în vigoare astăzi pentru vehiculele de marfă de peste 3 tone și jumătate. Pentru ceilalți șoferi, rovinieta se plătește în funcție de norma de poluare. Nicușor Dan le cere profesorilor să ajungă și acolo unde sunt tinerii, pe rețelele sociale. Astăzi, la deschiderea anului universitar, președintele le-a transmis cadrelor didactice să fie mai prezente în mediul online și să explice informațiile din mediul lor. Nicușor Dan a dat TikTok-ul ca exemplu și a spus că aproximativ 9 milioane de români sunt pe platformă. În opinia sa, dacă mediul academic nu este prezent acolo unde are loc dezbaterea publică, societatea riscă să ajungă în, citez, două realități paralele. Călin Georgescu ar putea fi scos temporar din arest pentru percheziții informatice. Procurorii vor să verifice dispozitivele ridicate în dosarul în care fostul candidat la prezidențiale este acuzat de înșelăciune și să afle traseul celor 1,1 milioane de euro care fac obiectul anchetei. Georgescu este în arest preventiv pentru 30 de zile alături de omul de afaceri Ionel Rusen. Ambii contestă măsura, iar contestația lui Georgescu urmează să fie analizată pe 17 octombrie. Mașină de lux sau piscină cumpărată pe firmă? ANAF vrea să verifice dacă sunt folosite pentru afacere sau un interes personal. Inspectorii vor verifica firmele care au cumpărat bunuri scumpe ori au plătit amenajări de agrement din banii companiei. Dacă acestea nu au legătură cu activitatea firmei, cheltuielile nu pot fi deduse, iar TVA-ul nu poate fi recuperat. A cerut banii, iar când a fost refuzat, a scos cuțitul. Un copil de 12 ani din Cluj este cercetat după ce ar fi amenințat un tânăr de 18 ani într-un centru comercial din cartierul Gheorgheni. Incidentul a avut loc ieri după amiază. Polițiștii l-au identificat pe copil și l-au dus la audieri. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor. România îmbătrânește, iar numărul vârstnicilor crește de la an la an. Aproape 4 milioane de români au cel puțin 65 de ani, adică 20% din populația țării. În același timp, la fiecare 100 de tineri sunt aproape 136 de persoane vârstnice. Vârsta medie a românilor a ajuns la 43,1 ani, iar datele INSE arată că procesul de îmbătrânire demografică se accentuează. Situația este pusă și pe seama scăderii natalității și a plecării românilor în străinătate. Roșii românești pe masa de Crăciun? Da, se poate! Într-o seră din Buzău sunt cultivate tomate care vor fi recoltate chiar înainte de sărbători. Prima recoltă este estimată la 20 de tone, iar roșiile șerii vor ajunge la vânzare la începutul lui decembrie. Cultivarea pe timp de iarnă este însă de 3 ori mai scumpă decât cea de vară. România importă în medie între 7.000 și 10.000 de tone de tomate într-o lună de iarnă. Cele mai multe vin din Turcia. Facultatea de Istorie a Universității din București este gata să-și primească din nou studenții în sediul său de pe Bulevardul Regina Elisabeta după 4 ani. Lucrările de renovare și restaurare s-au încheiat, iar sălile de curs sunt pregătite pentru noul an universitar. Atât la știri. Eu sunt

funcție de norma de poluare. Pentru o mașină Euro 6, taxa anuală este de 254 de lei. Pentru Euro 4 și Euro 5 ajunge la 292 de lei, iar pentru Euro 3 și mai vechi la 330 de lei. Încă un caz de femicid în Neamț în aceea săptămână. O femeie de 57 de ani din Dumbrava Roșii a fost înjunghiată mortal de soț în urma unui conflict izbucnit pe fondul consumului de alcool. Bărbatul ar fi încercat apoi să ascundă urmele și să spună că femeia s-ar fi accidentat. A fost prins a doua zi la locuința fiicei sale din Piatra Neamț și reținut pentru 24 de ore. Este al doilea caz de femicid produs în județul Neamț în această săptămână. România are cei mai mulți proprietari de locuințe din Uniunea Europeană, dar și cele mai mari scumpiri la chirii. Prețurile chiriilor au crescut cu peste 41% în trimestrul al doilea din 2026 față de media anului trecut. Pe locul al doilea în clasamentul scumpirilor este Croația, cu 22%, iar Slovenia urmează cu 10%. În România, aproximativ 94% din populație locuiește într-o casă sau într-un apartament aflat în proprietate. Hrănești pisica și vine ursul. Este avertismentul primăriei Brașov care le cere localnicilor și turiștilor să nu mai lase hrană pentru pisici și câini lângă platformele de gunoi. Resturile și chiar boabele pentru animale pot atrage urși în cartierele aflate lângă pădure. Autoritățile recomandă folosirea containerelor închise. Tinerii români care au 18 ani pot primi bilete gratuite de tren pentru o călătorie prin Europa. Înscrierile în programul Discover EU încep astăzi și se încheie pe 15 octombrie. Pentru România sunt disponibile peste 1700 de permise de călătorie. Cei selectați vor putea călători din martie anul viitor până în mai 2028 pentru cel mult 30 de zile. Primesc și reduceri la cazare, transport local, activități culturale și sportive. Bucureștenii se pregătesc pentru sezonul rece. Termoenergetica începe astăzi să umple treptat instalațiile de încălzire din blocuri pentru verificarea sistemului. Asociațiile vor fi anunțate înainte, iar operațiunea nu înseamnă și pornirea căldurii. Furnizarea agentului termic va începe când temperaturile vor scădea suficient. Adio raioane în Republica Moldova. Guvernul de la Chișinău propune ca cele 32 de raioane să fie înlocuite cu regiuni, nord, centru și sud. Fiecare va avea propriul consiliu și propria conducere, iar actualele consilii raionale ar urma să dispară. Chișinăul și Bălțiul își păstrează statutul actual, iar Găgăuzia rămâne autonomă. Alertă meteo pentru românii care merg în Spania. Este cod roșu de ploi abundente în provinciile Valencia și Castellón până mâine inclusiv. Sunt așteptate averse torențiale și furtuni, iar în unele zone cantitățile de apă ar putea ajunge la 250-300 de litri pe metru pătrat. Maele recomandă românilor să evite deplasările în zonele afectate și să urmărească permanent alertele autorităților spaniole. Facultatea de Istorie a Universității din București este gata să-și primească din nou studenții în sediul său de pe Bulevardul Regina Elisabeta după 4 ani. Lucrările de renovare și restaurare s-au încheiat, iar sălile de curs sunt pregătite pentru noul an universitar. Atât

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.